ទុំមើលក្បួនដើម្បីទុកចិត្តនឹងព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះគឺនឹងជួយដល់អ្នកណាដែលទុកចិត្តនឹងទ្រង់អូខេអញ្ចឹងយើងកំណត់ថាយើងត្រូវតែចេះទុកចិត្តនៅលើព្រះយើងបំបែកការទុកចិត្តលើព្រះបន្តតើការទុកចិត្តរបស់លើទៅលើព្រះមានន័យដូចម្ដេចសូមក្រឡេកមើលព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក54ខ4មើលព្រះទ្រង់ជាជំនួយនៃទូបង្គំព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលទប់ទល់ព្រលឹងនៃទូបង្គំចឹងទី1យើងមិញយើងថាយើងត្រូវតែចេះទុកចិត្តលើព្រះអូខេតែនេះយើងពុំអាចបញ្យលបន្ថែមបានថាព្រះគង់ជាមួយនឹងយើងហើយក៏ទ្រង់ជាជំនួយរបស់យើងដែរទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលទប់ទល់កម្លាំងចិត្តរបស់យើងតើអ្នកណាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាយើងមានដូចជាឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាស្ទ័រឬក៏គ្រូគង្វាលរបស់យើងគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តយើងហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេហើយក៏ជួយយើងផងដែរតែយើងនៅតែត្រូវទុកចិត្តទៅលើទ្រង់អញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលខមួយទៀតទំនុកកាងដដែលចំពោះ72ខ12ត្បិតទ្រង់នឹងជួយពួកក្រីក្រឲ្យរួច

ខ្វះនៅរបស់របរលោកីយ៍យើងអាចខ្វះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលមានថ្ងៃដែលកើតទុក្ខហើយមានកំព្រាទុក្ខសោកព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងដូចយើងកំណត់ពីដើមនោះចឹងព្រះគឺអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងត្រូវចេះទុកចិត្តលើទ្រង់ឥឡូវខ្ញុំដកស្រង់ពីគម្ពីរសញ្ញាចាស់ច្រើនហើយហេតុអីបានខ្ញុំអត់លើកពីតាន់លើកពីគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងត្រូវកំណត់ថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាព្រះជួយមនុស្សអូខេព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាព្រះជួយមនុស្សព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏ជាព្រះជួយមនុស្សតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងក៏លើកមើលសុភៅគម្ពីរទាំង4ដំបងដែលគេហៅថាគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4គឺនិយាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីអីជួយសង្គ្រោះព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើព្រះជួយខ្ញុំពីអ្វីសេចក្តីស្លាប់អរិយសតាំងការហិនហោចវិនាសអស់កលជានិច្ចព្រះមកដើម្បីជួយខ្ញុំចឹងនោះគឺជាទំសភៅដំណឹងល្អទាំង4ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតើបងយើងមានអីទៀតយើងមានសម្បត្តិលើកទឹកចិត្តរបស់សាវកពលយូហានហើយនឹងអាយខាងសាវកទាំងប្រមាណទៀតដែលគាត់បានទសេនៅក្នុងនោះសាវកពលហើយនឹងសាវកផ្សេងផ្សេងបានលើកទឹកចិត្តយើងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយនឹងថាទ្រង់នឹងជួយយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាតបតិចទៀតយើងនឹងមើល3ខដែលតកតងនឹងចំណុចហ្នឹងតបមកកាពីចុងបញ្ចប់គេបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគម្ពីរវិវរណៈដែលរាល់សប្តាហ៍លោកគ្រូធីមបានបង្រៀនអំពីគម្ពីរវិវរណៈហ្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងដល់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញហើយអានោះគឺជាចំណងជើងអតីតមុនរបស់យើងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំគម្ពីរវិវរណៈបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវជាអ្នកជំនួយហើយតើទ្រង់នឹងធ្វើការជំនួយនោះតាមរបៀបណារហូតមកដល់សម័យនេះរហូតដល់សម័យចុងបញ្ចប់គម្ពីរវិវរណៈគឺសំខាន់មែនតើនៅក្នុងព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់បានសិក្សាអំពីខាងគម្ពីរវិវរណៈទេសូមកលើកមើលទៅខាងលើយើងនឹងមាន playlist ហើយនឹងវីដេអូផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខាងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរអូខេចុះតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងបានយើងថាទុកចិត្តលើព្រះខ្ញុំត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះអូខេសូមកលើកមើលគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បលាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកនៅបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះឃើញទេគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺលើកទឹកចិត្តយើងហើយយើងតែចេះទុកចិត្តលើព្រះតើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះតាមរបៀបអ្វីគឺជាភាពក្លាហានទោះដឹងថាខ្លួនគឺជាមនុស្សកំសត់ទរគត់មានអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចហ៊ានទៅបលាំងរបស់ព្រះដើម្បីសុំជំនួយរបស់ទ្រង់បានតើយើងសុំជំនួយរបស់ទ្រង់តាមរយៈអ្វីការអធិដ្ឋានសូមអង្វរទៅកាន់ព្រះអាមែនព្រះពិតជាអស្ចារ្យមែនសូមក្រឡេកមើលបន្តយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺដដែលជំពូក13ខ6បានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយថាដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាបាននេះមកពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មសញ្ញាចាស់ដែរតែយើងលើកអត្ថន័យសំខាន់របស់វាគឺអីគេខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចទៀតឡើយដោយសារអីពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើមនុស្សអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបាននៅថ្ងៃឆាប់ៗនេះនឹងមានគ្រាវេទនាមកដល់ដែលគេនឹងធ្វើទុករៀសស្មោះត្រង់របស់ព្រះតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរយើងខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យឃើញនៅពីលើដែរយើងតើយើងត្រូវខ្លាចគេអត់យើងត្រូវខ្លាចគេហេតុអីដោយសារព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំយើងមិនត្រូវខ្លាចគេឡើយតែសារព្រះទ្រង់មានរបស់ដែលកាន់តែអស្ចារ្យសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅនគរឋានសួគ៌ទៀតតើគេធ្វើអ្វីខ្ញុំបាន
គេអាចទៅសម្លាប់ខ្លួនប្រាណលោកីនេះរបស់ខ្ញុំបានតែព្រះអាចផ្ដល់ខ្លួនប្រាណអស់កលមកឲ្យខ្ញុំបានតើជីវិតនៃលោកីវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅទៀតបើសិនជាខ្ញុំអាចឃើញជីវិតអស់កលដែលសម្បូរបែបរត់តែកាន់តែអស្ចារ្យជាងជីវិតលោកីនេះទៀតមិនត្រូវយើងខំប្រឹងមិនត្រូវយើងខំប្រឹងរក្សាហើយនឹងខំសិក្សាអំពីជីវិតអស់កលនោះទេអីអញ្ចឹងគម្ពីរនេះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ6បានថាចូលក្លាហានដោយសារព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានឡើយចឹងសូមមើលក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតគម្ពីរយូហានទី3ខ8ដូច្នេះយើងរាល់គ្នាត្រូវជួយទំនុកបម្រុងដល់មនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគេក្នុងសេចក្តីពិត

តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំជួយអ្នកដទៃគឺដោយតែខ្ញុំជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះនឹងជួយខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនដើម្បីឲ្យព្រះជួយខ្ញុំទេខ្ញុំជួយដល់ដទៃដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំគូទឹកខ្ញុំមនុស្សរបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយជួយដល់បងប្អូនគឺជួយឬក៏បងប្អូនគឺជាជួយតាព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអធិប្បាយរបស់យើងហើយក៏ណត់ព្រះចង់ជួយយើងចេះជួយអ្នកដទៃគលេងនេះចុងក្រោយរបស់យើងក្នុងព្រះខ្ញុំឆ្លៃជាជំនះរៀងរាល់ព្រឹកលងទៀតណាចម្រៀងវាខនឹងខសេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំតែយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបង្កើតតែយើងអ្នករអិលផ្លាត់សាមិនផ្ទុំរលាវឡើយនោះតែបាមួយតែប៉ុណ្ណោះដួលនៅពេលខ្ញុំពាក្យដើរតាមព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាទ្រង់ជួយនឹងកាត់ខនេះពីថាទ្រង់តាយើងតែយើងនឹងតបហ៊ានអាចយកទៅប្រាប់បានត្រូវតែវត្តព្រះជារៀងថ្ងៃទី2នឹងសិក្សាអញ្ចឹងនឹងតំណាក់តំណងព្រះនឹងការទៅថាជាមួយហើយនឹងគឺព្រះគម្ពីរហើយនឹងការអធិដ្ឋានហើយនឹងការវិភាសាជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងអំពីព្រះហើយនឹងគឺបន្តក្នុងចំណុចទី3របស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់យើងឲ្យធ្វើតើទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះចូលអធិដ្ឋានសូមព្រះសូមជំនួយពីទ្រង់សូមទ្រង់បញ្ជាក់ថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនេះថ្ងៃនេះស្អែកព្រឹកស្អែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំ

0: ូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញ
1: អរុនសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេអ្នកណាខ្លះសប្បាយថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែសប្បាយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តភាកមានបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងចាំទេភាកកាលពី2អាទិត្យមុនតែយើងនិយាយអំពីអ្វីយើងគូសរូបហ៎គូសផ្ទាំងគំនូរមួយនឹងជាងនេះហ៎ចាំនៅកាលពីសប្តាហ៍មុនយើង

និយាយអំពីជម្រើសរបស់មនុស្សថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីជម្រើសរបស់ព្រះតើព្រះនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលជាប្រភេទដែលជម្រើសរបស់គាត់បាននាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងផែនការរបស់ព្រះម្ដងចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បានសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំមកវិញឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសញ្ជឹងគិតអំពីផ្ទាំងគំនូរមួយដែលស្អាតជាងគេបំផុតដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតហើយបន្ទាប់មកគេបានចាក់ទឹកពីលើផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងតើផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងបែរទៅជាម៉េចប្រែទៅជាយ៉ាងណាផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងក៏រលាយអស់លីងលែងឃើញមានអីស្អាតទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដែលជាពិភពផែនដីរបស់យើងនេះគឺស្អាតឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាតាំងបានចូលមកក្នុងផែនដីអាដាមេវ៉ាបានជ្រើសរើសយកអំពើបាបវាដូចផ្ទាំងគំនូរនឹងត្រូវគេចាក់ទឹកទៅលើអញ្ចឹងតែតើព្រះនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះផ្ទាំងគំនូរនេះតើទ្រង់ជាជាងរចនាគំនូរដែលបកកែបំផុតតើទ្រង់នឹងបោះបង់គំនូរនេះចោលហើយធ្វើមួយថ្មីឬក៏ទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញផ្ដើមនៃផែនការដើម្បីរចនាគំនូរនេះឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យកាន់តែល្អឥតខ្ចោះជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងអាដាមអេវ៉ាយើងឃើញថាអាដាមអេវ៉ាបានចាប់ដើមដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅអាក្រាតទទេតែយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងកូពីណានៅក្នុងជំពូកណាហើយនៅក្នុងខណាលោកកបាត់ជំពូក3ខ7ខ្ញុំនឹងអានជួយ

ធ្វើជាប្រដាប់បាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់នៅអាក្រាតប្រទេសអ្នកគាត់ក៏បានរត់ទៅរកអ្វីយកមកបាំងតើការនេះតំណាងឲ្យអ្វីភាពបរិសុទ្ធរបស់គេបានទៅណាកាអាវនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់គេបានបាត់បង់ទៅហើយគេទៅរកកាអាវផ្សេងគេខំប្រឹងយកអ្វីមកបិទបាំងស្លឹកនេះតំណាងឲ្យអីតំណាងឲ្យអំពើរបស់យើងគ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងខំធ្វើដោយខ្លួនឯងតើកពីថាម៉េចតើយើងមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះបានអត់តើសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអ្វីសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយទានមនុស្សមិនអាចសាងអំពើណាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេដោយសារព្រះបានផ្ដល់វាជាអំណោយទានអញ្ចឹងអាដាមអេវ៉ាបានបង្ហាញអំពីអំពើដំបូងរបស់មនុស្សដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនបានសង្គ្រោះដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនលែងអាក្រាតគាត់បានរត់ទៅយកស្លឹកយកមកបាំងហើយនៅពេលនោះមានការមួយការបានកើតឡើងនៅក្នុងខ8នៅក្នុងរសៀលរាល់ថ្ងៃព្រះទ្រង់បានមកនិយាយជាមួយនឹងអាដាមអេវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាម៉ោងដែលនេះខ្ញុំព្រះចង់មកនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំហើយរាល់ថ្ងៃលើកមុនអាដាមនិងអេវ៉ាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលល្ងាចហ្នឹងដែលគាត់បាននិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះតែនៅពេលថ្ងៃនេះតើមានរឿងអីកើតឡើងធ្លាប់លេងអាល្បែងរត់ពួនណាចឹងអាដាមអេវ៉ានៅពេលដែលឮសំឡេងនៅក្នុងខ8រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារគាត់បានខ្លាចហេតុអីបានគាត់ខ្លាចនៅពេលដែលយើងជាក្មេងជាកូនធ្វើខុសហើយយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយយើងនឹងមកជំនុំជម្រះយើងឬក៏វាយយើងតើយើងធ្វើអីយើងរត់អ្នកណាខ្លះរត់ពួនខ្លះអញ្ចឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះមកដល់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសអាដាមអេវ៉ាដឹងខ្លួនថាខ្លួនធ្វើខុសហើយគាត់រត់អញ្ចឹងយើងមើលឲ្យទង្វើរបស់ឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងព្រះសួរអាដាមថាម៉េចព្រះសួរអាដាមថាម៉េចនៅក្នុងខ9ឯងនៅឯណាអាដាមឯងនៅឯណាព្រះដឹងថាអាដាមនៅណាអត់ចាំឲ្យព្រះសួរតែថាព្រះចង់ឲ្យអាដាមឆ្លើយព្រះចង់ឲ្យអាដាមនឹកឃើញអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយក្នុងនាមដែលនឹកឃើញអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើផ្ដល់ឱកាសដើម្បីអីដើម្បីអាដាមលន់តួនៅអំពើបាបរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលអាដាមលន់តួនៅអំពើបាបរបស់គាត់នោះគាត់នឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះការលន់តួនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះសំណួររបស់ព្រះគឺផ្ដើមដើម្បីឲ្យមានការលន់តួដើម្បីនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះតើអាដាមឆ្លើយយ៉ាងណានៅក្នុងខ10អាដាមទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានឮសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះខ្លួននៅទទេនៅក្នុងខ11នោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ព្រះជាព្រះមានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីអាដាមទូលត្រង់ថានេះព្រះនោះនោះនោះនោះនោះមួអ្នកហ្នឹងដែលព្រះឯងបង្កើតហ្នឹងឲ្យខ្ញុំស៊ីមែនអត់តើយើងធ្លាប់ធ្វើចឹងអត់ពលាក់កំហុសលើគេលើអ្នកផ្សេងខ្លាចត្រូវពាត់ប៉ែនោះអាមួយនោះទេនាំខ្ញុំមកនោះខុសមួយនោះឯងខ្ញុំមិនដឹងអីខ្ញុំធ្វើតាមគេហ្នឹងដូចគ្នាបេះដាក់ចឹងហ្មងនៅពេលដែលមានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើខុសការទម្លាក់កំហុសទៅលើគេឬអង់គ្លេសហៅថា blame បានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សហើយខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង note របស់ខ្ញុំថា blame game ជាល្បែងទម្លាក់កំហុសប៉ាកែណាខាងទម្លាក់កំហុសធ្វើម៉េចយកតែមរុចខ្លួនខ្លួនឯងអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវហើយអេវ៉ាគាត់និយាយដូចគ្នាអាពស់នោះដែលបញ្ឆោតខ្ញុំនេះឥឡូវខ្ញុំសួរបើសិនជាអាដាមហើយនិងអេវ៉ាព្រះសួរដូច្នោះបើគាត់លុតជង្គង់ទូលអង្វរសូមការអភ័យទោសតើមានរឿងផ្លែខុសពីរឿងនេះកើតឡើងឬក៏អត់តើពិភពលោករបស់យើងនឹងប្រែទៅជាយ៉ាងណាបើមនុស្សចេះលន់តួដឹងខុសហើយសុំការអត់ទោសពីព្រះ
ចឹងអាដាមអេវ៉ាដោយភាពរឹងរូសរបស់ខ្លួនបែរទៅជាទម្លាក់កំហុសទៅលើព្រះមកវិព្រះឯងហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្វើខុសបើយើងនិយាយឲ្យអស់កន្លែងទម្លាក់កំហុសនេះគឺព្រះជាអ្នកបង្កើតចឹងមកវិព្រះបានខ្ញុំធ្វើខុសចឹងអាដាមអេវ៉ាទម្លាក់កំហុសលើព្រះយើងសួរមើលបើសិនជាកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកវិញនេះមកវិប៉ាឯងហ្នឹងមិនខ្ញុំចេះលួចតើប៉ាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាឬក៏មកពីម៉ាក់ឯងហ្នឹងបើខ្ញុំចេះវាយគេមកវាយឯងវាយខ្ញុំបើខ្ញុំចេះវាយគេដែរហ្នឹងតើម៉ាក់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើព្រះទ្រង់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ានិយាយបែបហ្នឹងទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក3ខ15ជាការបន្ទាប់ពីខយើងមើលខ14ហើយនិងខ15ព្រះទ្រង់បានដាក់បណ្ដាសាទៅលើពោះជាមានចំណែកនៅក្នុងការទទួលនៅការយុត្តិធម៌របស់ព្រះនៅក្នុងខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពោះថាដោយព្រោះឯងមិនធ្វើដូច្នេះនោះនៅក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វបណ្ដាសាហើយគឺឯងត្រូវលូនតែនៅនឹងពោះហើយត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងនេះគឺជាបណ្ដាសារបស់ពោះសូមចំណាំពាក្យបណ្ដាសានេះយើងឃើញហើយយើងនឹងឃើញភាសាទៀតប៉ុន្តែតើបណ្ដាសានេះតើតោងទៅលើអ្វីខ្លះទី1បណ្ដាសានេះទម្លាក់ទៅលើពោះពោះតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពោះតំណាងឲ្យអ្វីសាតាំងនៅក្នុងខ15ហើយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនបើកវិវរណៈចំពុក12ខ17ដូចគ្នាឥឡូវសូមបើកវិវរណៈចំពុក12ខ17ហើយខ្ញុំនឹងអានលោកុបាទចំពុក3ខ15ថាតើវាដូចគ្នាយ៉ាងណាដើមគម្ពីរចុងគម្ពីរអូខេវិវរណៈចំពុក12ខ17អូខេយើងបើកបានឃើញហើយអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេមាន

បាននៅសំលៀកបំពាក់នៃសេចក្តីសុចរិតឡើងវិញខ្ញុំមានរឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងជាមួយនឹងលោកសណាមលបួមានកូនក្មេងស្រីម្នាក់ក៏ទៅចេះញ៉ៃហើយជាយើងវាយថាពីមួយឆ្នាំកន្លះទៅ3ឆ្នាំចុះគាត់កំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងឪពុកគាត់គាត់អង្គុយក៏ទាញដៃឪពុកគាត់មើលហើយគាត់អូសគាត់យកម្រាមគាត់អូសទៅតាមសណាមលបួសនៅដៃឪពុកគាត់សណាមហ្នឹងមានឆ្កូតឆ្នោតច្រើនគាត់សួរប៉ាเนี่ยលបួសនេះអីគេមកពីណាពុករៀបរាប់ប្រាប់កូនគាត់ថានៅពេលដែលអ្នកនៅកូនងាអាយុមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងមានភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់យើងហើយអ្នកនៅជាប់ខាងក្នុងខ្ញុំនៅខាងក្រៅមានបានបាំងអ្នកពីខ្ញុំហើយដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកគឺខ្ញុំបានវាយបអួចនឹងដើម្បីលោតចូលទៅជួយអ្នកនេះមើលសណាមនឹងជើងរបស់ខ្ញុំមើលសណាមនឹងជំហៀងរបស់ខ្ញុំនេះសិតតែកើតឡើងមកពីពងអួចនឹងទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបានរស់កូននោះក៏លេចមើលទៅសណាមនឹងម្សាទៀតថាប៉ាប៉ាសណាមនេះស្អាតម្ល៉េះខ្ញុំស្រឡាញ់សណាមនេះអរគុណដែលអ្នកបានសង្គ្រោះខ្ញុំចឹងយើងអាចកលេចមើលទៅអនាគតបានយើងអាចនិយាយថានេះខ្ញុំមានសេចក្តីសន្យាហើយតើយើងឃើញសេចក្តីសន្យានៃកអាវសំលៀកបំពាក់របស់យើងនៅកន្លែងណាសូមកលេចមើលទៅក្នុងវិវរណៈចំពុក3ខ5នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះនេះគឺសម្រាប់យើងនេះជាសេចក្តីសន្យាសម្រាប់យើងយើងនឹងទទួលបានសម្លៀកបំពាក់របស់យើងវិញបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានវាយើងអាចមានការអត់ខ្ចោះល្អអត់ខ្ចោះឡើងវិញបាននៅក្នុងវិវរណៈចំពុក3ខ5យើងឃើញថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានសម្លៀកបំពាក់សហើយអញនឹងមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាដែលចឹងអ្នកណាដែលឈ្នះសំលៀកបំពាក់នៃសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងកំពុងរងចាំយើងនោះតើយើងនឹងចំណាយប្រមាណដើម្បីទទួលយកវាវិញតើយើងស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងប៉ុណ្ណាតើយើងនឹងខំធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលយកកៅនេះមកវិញឬក៏យ៉ាងណាហើយដោយខ្ញុំឲ្យមិនអាចរំលងខ6បាននោះខ្ញុំនឹងអានខ6មួយទៀតអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់អ្នកជំនុំទាំងប្រមាណចោះទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអាចរំលងខនេះបានទេបើមានត្រចៀកណាគេអត់ត្រចៀកខ្លះអ្នកអត់ត្រចៀកសុំលើកដៃល្អណាស់អញ្ចឹងបើមានត្រចៀកចូលស្ដាប់កពីចែងយ៉ាងណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលន់តួនៅពេលដែលយើងទទួលថានេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនអាចបំពាក់អាស្លឹកនឹងទៀតបានទេមានតែព្រះមួយគត់ដែលទ្រង់អាចជួយឲ្យខ្ញុំរួចតែទ្រង់អាចដោះខ្ញុំពីអំពើបាបនោះព្រះនឹងទ្រង់នឹងជួយដោះសារឲ្យយើងនៅថ្ងៃជុំជុំជម្រះយើងនឹងមិនបាច់ចាំភ័យទៀតឡើយគឺព្រះនឹងដោះសារឲ្យយើងបានរួចពីអំពើបាបឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យដែលយើងអាននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក22ខ11យើងនឹងឃើញពាក្យដែលយើងអាននេះនឹងកើតឡើងពិតមែនទែនបន្តិចទៀតយើងនឹងអស់ជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ11

0: តិចទៀតយើងអស់ជំរឿហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកណាដែលស្មោកគ្រោកឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោកគ្រោកចោះតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដដែលហើយនៅក្នុងខ12មើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងខនេះបង្ហាញថាអំពើដែលយើងសាងมันអាចនាំនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេប៉ុន្តែអំពើដែលយើងសាងនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបានរង្វាន់ដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះថ្ងៃនេះតើអ្នកណាខ្លះចង់បានសម្លៀកបំពាក់មកវិញបើសិនជាអ្នកចង់បានសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកមកវិញតើអ្នកនឹងធ្វើអីនៅថ្ងៃនេះព្រះបានផ្ដល់ឱកាសទី2ឱកាសសារជាថ្មីឲ្យអ្នកហើយតើអ្នកនឹងទទួលយកឬក៏អត់តើអ្នកចង់ដើរតាមផ្លូវបរិសុទ្ធដើរតាមផ្លូវដែលព្រះបានចង់ដែលបានរៀបចំឲ្យអ្នកឬក៏យ៉ាងណាព្រះបានស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់បានទទួលជ្រើសរើសយកអ្នកទោះបីជាអ្នកមិនស្រឡាញ់ត្រង់ក៏ដោយទោះបីជាអ្នកធ្វើឲ្យត្រង់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រះត្រង់នៅតែទទួលយកអ្នកហើយស្រឡាញ់អ្នកដដែលតើអ្នកនឹងឆ្លើយយ៉ាងណាចឹងអរគុណច្រើនយើងនឹងតបភាកនៅពេលវេលាក្រោយមួយសារទៀតណាសូមអរគុណ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយនឹងមានខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងមានខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីព្រះវិហារ7 Day Adventist 1ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះគឺមានមនុស្សតិចខ្លាំងមែនទែនប្រហែលជា10នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយมันមានកូនក្មេងហើយក៏มันមានមនុស្សជំទង់ដែរគឺមានតែមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់តាំងតែពីអាយុ50ឡើងទៅមើលទៅក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារនេះពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ដែលបានជឿទៅលើព្រះនៅតែរឹងមាំនៅថ្ងៃមួយមាននារីម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏យើងអាចហៅថា missionary ហើយនារីម្នាក់នេះផងដែរក៏នាងមានឈ្មោះថាអាមីយ៉ាអ្នកបានចូលមកក្នុងព្រះវិហារនេះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកបែនគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានជំនឿខ្លាំងមែនទែនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាអ្នកស្រីអាមីយ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចគ្នាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជា missionary ស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ដូចគ្នាគាត់មិនដែលមានភាពត្អូញត្អែគាត់មិនដែលរអ៊ូជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលត្រង់ប្រើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទៅធ្វើការរបស់ត្រង់នៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាក៏បានចូលរួមក្នុងការថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលមានជំនឿ

0: ឺជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកទៅដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ដូចគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍លោកបែននិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាតែងតែធ្វើការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់រួមទាំងព្យាយាមដឹកនាំហើយនឹងដាស់តឿនចិត្តយុវជនយុវតីទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅក្បែរក្បែរព្រះវិហារឲ្យមកថ្វាយបង្គំហើយនឹងប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាអស់រយៈពេលតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិហារមួយនេះបានពោពេញទៅដោយមនុស្សដោយសារតែលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានក្រុមជំនុំហើយនឹងអ្នកទទួលជឿព្រះកាន់តែច្រើនលោកបែនគាត់ក៏បានខលទៅប្រាប់ដល់ថ្នាក់លើរបស់គាត់អំពីការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់ពិតជាសរសើរនិងអរគុណដល់លោកបែនហើយនឹងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរអរគុណដល់ខ្ញុំនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអរគុណនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានវិលមករកត្រង់វិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលោកបែនគាត់នៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តរហូតដល់មានក្រុមជំនុំពេញព្រះវិហារហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងរៃលុយគ្នាដើម្បីធ្វើព្រះវិហារថ្មីពីព្រោះថាព្រះវិហារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺវាចង្អៀតណាស់ទៅហើយมันអាចដាក់ក្រុមជំនុំបានច្រើននោះទេដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើព្រះវិហារថ្មីចំណែកឯអ្នកស្រីអាមីយ៉ាវិញគាត់បានបង្រៀនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសនោះគឺក្រុមជំនុំអំពីការថែរក្សាសុខភាពអំពីការមើលថែក្រុមគ្រួសារឲ្យបានល្អដោយដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់គាត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានកាន់តែច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានមានឡើងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងធ្វើការបម្រើព្រះវាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលហើយវាក៏មិនយ៉ាប់ពេកនោះដែរពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងដាក់កម្រិតឲ្យយើងទ្រង់ដឹងថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបង្ខំយើងឲ្យធ្វើការដើម្បីទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទើបយើងទាំងអស់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើដល់ទ្រង់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាពន្លឺនៃលោកីដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបំភ្លឺដល់លោកីឲ្យបានភ្លឺហើយនឹងប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាពេលវេលានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺកាន់តែគៀកហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ជាចុងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមុលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់មកជាថ្មីវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេកុំអោយឯងរាល់គ្នានឹងចាំពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយឬរិះគិតពីអស់ទាំងការពីចាស់បុរាណនោះឡើយមើលអញនឹងធ្វើការមួយថ្មីវិញការនោះនឹងលេចឡើងឯឡោតើឯងរាល់គ្នានឹងមិនស្គាល់ទេឬអញនឹងធ្វើផ្លូវមួយនៅទីរហោស្ថានហើយទន្លេនៅសមុទ្រខ្សាច់បើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយកុំឲ្យស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយ ត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនតូតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តូតចំពោះក្នុងចិត្តវិញរូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញឯពួកសេស្រីនោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសមឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមុខដាឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយរីឯពួកស្ត្រីមិនត្រូវឲ្យគេស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់បុរសឡើយហើយបុរសក៏មិនត្រូវស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់ស្ត្រីដែរត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់តើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករលគ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករលគ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករលគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលោះអ្នករលគ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករលគ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរអស្ចារ្យឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រលឹងទូលបង្គំក៏ដឹងច្បាស់ហើយទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅមុខយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរកយល់មិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមដល់រាបដល់ចុងនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញកើតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនកើតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺកើតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមុខជាពិតអេតរេរងឡាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហោះទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីហើយនោះពេលអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលមើលមកឯអញវិញដោយអេតហ្គាតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីកាលនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសັບម៉ៃហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះកាលណាត្រូវការនិយាយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅមាត់ទ្វារក្រុងនោះឯងនឹងមិនត្រូវខ្មាស់គេឡើយទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើនៅផែនដីផងចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងឪពុករាល់គ្នាអើយកុំចាក់រកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌អ្នកណាដែលមិនសូវប្រើរំពាត់នោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាចាល់វាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯង
2: ព្រះបដាព្រះបត្រានិងព្រមញ្ញបសុតសូមសរសើរកានអរព្រគុណនៅថ្ងៃបសុតនឹកចាំអំពីការបង្កើតលោកហើយនឹងទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំបានចូលរួមនឹងសើព្រះអង្គនៅទីនេះសូមបានគង់ជាមួយនឹងការសរសើរនឹងស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គបន្ថែមសូមដឹកនាំនឹងព្រះពោនិងជាពិសេសព្រមញ្ញបសុតផងព្រះអង្គគង់ជាមួយដែរក៏សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសភៅនេះមែនទាំងអស់គាត់ថាលើកប្រធានបទមួយនៅក្នុងនេះហើយមានរៀនចប់ថ្ងៃនេះសភៅនេះគឺសប្តាហ៍ក្រោយតែសភៅថ្មីបាទហើយបើយើងមើលរូបភាពយើងឃើញទៅដល់3អង្គមែនទេបាទហើយទេវតានឹងកំពុងតែកាន់ក្រាំងឬក៏សាសម្រាប់ចែកបាទនេះជារូប
1: រីអេព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងស្រីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញ តើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទ

នឹងយើងឡើងជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកស្លាប់នឹងរស់ជាមួយអ្នករស់ជាមួយយើងនឹងជួបព្រះយើងឡើងជាមួយគ្នាចូលពពកជាមួយព្រះនឹងយើងនៅជាមួយព្រះរហូតអស់កលទៅតែអានេះអចារ្យយើងបាទណាសំបាទតំណិតកោជំពូកមកពេលបួនដែលយើងអានខ7ដល់ខ10អាយទ្វាទាំងឡាយអើយចូលងើបក្បាលឡើងអាយទ្វាដល់នៅអកលជានិកអើយចូលនៅជាចំហចនោះមហាត្រដមានសេរីល្អត្រង់នឹងយាងចូលមកតាមហាត្រដមានសេរីល្អនោះនេះជាអ្នកណាគឺព្រះយេហូវ៉ាដ៏មានព្រះជាស្តានឹងអេតរិតជាព្រះយេហូវ៉ាដ៏មានអេតរិតក្នុងចំបាំងកូដ9ទ្វារទាំងឡាយអើយចូលងើបក្បាលឡើងទ្វារដ៏នៅអកលជានិកអើយចូលនៅជាចំហចោះនោះមហាត្រដ៏មានសេរីល្អត្រង់នឹងយាងចូលមកតាមហាត្រដ៏មានសេរីល្អនេះជាអ្នកណាគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារត្រង់ជាមហាត្រដ៏មានសេរីល្អនោះឯងដាវីតក៏សរសេរអំពីថ្ងៃព្រះនាមពួកបរិសុទ្ធតែឋានសួគ៌នឹងគេប្រកាសឲ្យទ្វារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបានបើកចំហសម្រាប់ឲ្យត្រង់ចូលប៉ុន្តែត្រង់ជាមិនចូលថ្មីឯងទេពីព្រោះជាមួយត្រង់ជាមានពួកបរិសុទ្ធរូបលៀនជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់សង្គ្រោះគេនឹងត្រង់បានឲ្យគេរួមឡើងវិញនឹងឲ្យគេចូលក្នុងពពកជាមួយត្រង់នឹងនាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ទ្រង់សំបាកទៅ Thessalonic ជំពូក Thessalonic ទី1ជំពូក4ម្ដងទៀត Thessalonic ទី1ជំពូក4នឹងយើងអានខ10ខ14អានេះជាខចុងក្រោយគេThessalonic ទី1ជំពូក4និងខ14តបិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសកត់ព្រមទាំងរួឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលួតទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនៅទីនេះលោកផលនិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងដំណិតទាំងខោត្រង់បាននាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាមួយត្រង់នៅក្នុងដំណិតទាំងខោយើងបានលើគេប្រកាសបើកទ្វារចំហទៅពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយនឹងជាមួយព្រះយេស៊ូវជាពួកបរិសុទ្ធបងប្អូនអើយថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយយើងបានឃើញហើយយើងអត់ត្រូវការដេកលួតទេយើងត្រូវការដឹងខ្លួនទួចថ្ងៃយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចរបស់ចិត្តយើងយើងត្រូវការឈប់រស់សម្រាប់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនិងរស់សម្រាប់ព្រះនិងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអត់រត់ទៅភ្នំនឹងសុំថ្មធ្លាក់លើក្បាលយើងទេប៉ុន្តែយើងលើកដៃយើងញញឹមយើងស្រែកសប្បាយពីព្រោះព្រះមកដល់ហើយដែលយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលថ្ងៃនោះមកដល់បងប្អូនរៀបចំហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចមុនថ្ងៃនោះមកដល់ត្រូវការមានពេលវេលាមានវេទនាដូចខ្លាំងកុំ

0: ព្រោះព្រះសន្យាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងវេទនានោះនឹងចុងក្រោយព្រះយើងមកវិញនឹងវេទនារបស់យើងឈប់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីអំណរអស់កលជានិច្ចសូមព្រះអម្ចាស់ជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងចិត្តដល់ផ្ទះហើយជាមួយត្រង់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះយេស៊ូវយើងអរគុណព្រះពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងបានឃើញត្រង់មានកម្រងយាងមកវិញសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួមឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ឲ្យគេបានផ្លាស់ប្រែរៀងកាយនឹងតើនៅជាមួយត្រង់អកលជានិចយើងបានឃើញត្រង់មានកម្រងនាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌នឹងគេរងចាំនៅទីនោះសម្រាប់បើកទ្វារចំហនឹងស្វាគមន៍ត្រង់ស្វាគមន៍យើងសូមត្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់នឹងសូមត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះយើងអត់ខ្មាស់គេទេប៉ុន្តែយើងមានសบายរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះថ្ងៃរបស់ត្រង់បានដល់ហើយនឹងយើងអាចទៅនៅជាមួយត្រង់អកលសូមត្រង់ជួយជួនពៅទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់បើនៅចិត្តព្រះវិហារយើងឬនៅឆ្ងាយសូមអាយមានអំណរក្នុងចិត្តទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបានជួបគ្នាទៀតក្រោយសូមព្រះជួយប្រទានពៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសូមឲ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាថ្ងៃរីករាយក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណវាហើយ
1: តើអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចមែនទេឈប់ភ័យខ្លាចទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក41ខ10ថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដល់ដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថានាងរស់ហើយនិងនាង Esther អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ជើងថានាងរស់ហើយនឹងនាង Esther អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅទីកន្លែងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញនៅមេរៀនដ៏ពិសេសពិសេសដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចបញ្យល់បានដល់អ្នកដែលស្ដាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់អាចឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសទើរជំពូក5ខ2កាលស្ដេចទ្រង់ទតឃើញអេសទើរជាអគ្គមហេសីឈរក្នុងព្រះជវាំងដូច្នោះនោះទ្រង់ក៏ប្រោះដល់ព្រះនាងហើយហុចព្រះដំងមាសដែលកាន់នៅព្រះហស្តទៅឯព្រះនាងរួចព្រះនាងយាងចូលទៅពាល់ចុងព្រះដំងនោះ
2: ជាយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងបរិបពីរនាក់គឺយើងឃើញថារឿងលោកណូអេហើយនិងរឿងលោកលុតគាត់គឺជាបរិបពីរនាក់ដែលគាត់បានយកឈ្នះរាល់ការទុក្ខលំបាកទាំងឡាយទោះបីជាគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយយើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីស្ត្រីពីរនាក់ម្ដងហើយ

បានផ្ញើសម្លៀកបំពាក់ទៅឲ្យលោកមរតកាយឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នៅស្លៀកពាក់កៅអៅដែលរហែកហើយនៅក្នុងអាអៅដើម្បីកា

0: ាន់ទុកនោះប៉ុន្តែលោកម៉ូដេកាយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលផ្ញើសារមកកាន់គាត់ទៅកាន់អេសទើរវិញថាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសទើរជំពូក4ខ13ឯម៉ូដេកាយក៏ប្រាប់ឲ្យគេចូលទៅទូលឆ្លើយនឹងនាងអេសទើរថាកុំឲ្យគិតស្មានថាព្រះនាងនឹងរួចជីវិតនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចជាជាងពួកសាសយូដាឯទៀតនោះឡើយត្បិតបើព្រះនាងនឹងនៅស្ងៀមក្នុងវេលានេះនោះនឹងកើតមានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចដល់ពួកយូដាពីកន្លែងផ្សេងទៀតតែព្រះនាងនឹងញាតវងរបស់បិតានៃព្រះនាងនឹងត្រូវវិនាសវិញហើយប្រហែលជាព្រះនាងនឹងតាំងឡើងក្នុងរាជសម្រាប់ពេលនេះឯងទេដឹងពាក្យសម្ដីនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់ព្រះនាងអេសទើរជាខ្លាំងហើយព្រះនាងទ្រង់បានចាត់សារទៅកាន់លោកម៉ូដេកាយថាចូលទៅប្រាប់ដល់គ្រប់នៅរាជរបស់យើងទូទាំងគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងឲ្យគេចំណាយពេល3យប់3ថ្ងៃក្នុងការតមអត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយព្រះនាងក៏នឹងធ្វើដូចគ្នាដែររួចមកព្រះនាងអេសទើរនឹងត្រៀមខ្លួនចូលទៅគាល់ស្ដេចនៅទំលាប់របស់ស្ដេចសាភើស៊ីបើសិនជាអ្នកណាចូលទៅគាល់ស្ដេចដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះគេនឹងយកទៅប្រហារជីវិតព្រះនាងអេសទើរទ្រង់ប្រថុយជាខ្លាំងនៅក្នុងការរៀបចំបែបនេះហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺព្រះនាងបានរៀបចំខ្លួនហើយត្រៀមចូលទៅគាល់ស្ដេចនៅពេលដែលព្រះនាងបានចូលទៅដល់គឺទ្រង់ឈរនៅត្រង់ពីមុខស្ដេចហើយព្រះនាងត្រៀមខ្លួននឹងទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ដែលព្រះនាងគិតថានឹងមកដល់ព្រះនាងជាមិនខានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ2គឺស្ដេចទ្រង់បានលើកព្រះរាជដំបងហើយព្រះនាងក៏បានទៅប៉ះព្រះរាជដំបងនោះមានន័យថាស្ដេចទ្រង់ពេញចិត្តនឹងព្រះនាងអេសទើរហើយទ្រង់មិនសម្លាប់ប្រហារជីវិតព្រះនាងឡើយដូច្នេះស្ដេចទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់បានអ្វីទោះបីជាពាក់កណ្ដាលនៃនគររាជក៏ទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យផងដែរព្រះនាងអេសទើរទ្រង់សូមឲ្យតែស្ដេចហើយនឹងលោកហាម៉ានមកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកហាម៉ានហើយនឹងស្ដេចអាសាសរុសបានជប់លៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសទើរនោះស្ដេចទ្រង់ក៏ទូលសួរដល់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់បានអ្វីព្រះនាងក៏សូមថាសូមមកជប់លៀងជាមួយនឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅគ្រប់អ្វីទាំងអស់ទៅកាន់ទ្រង់ហើយដូច្នោះហើយក៏គេក៏ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នៅពេលនោះយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកហាម៉ានក៏ទៅទៀតហើយអួតប្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអំពីអំណាចរបស់គាត់រាជទ្រព្យដែលគាត់មានហើយនឹងដែលស្ដេចហើយនឹងព្រះនាងសពគប់ប្រតីនឹងស្រឡាញ់គាត់ដល់ថ្នាក់ហៅគាត់ទៅជប់លៀងតែយុគនោះស្ដេចអាហាសរុសទ្រង់ផ្ទុំមិនលក់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យគេយកសិភៅកំណត់ត្រាយកមកអាននៅពេលដែលគេអានគឺគេក៏អានប៉ះនៅរឿងមួយដែលបានកាត់ឡើងចំពោះទ្រង់ដែលជារឿងនៃការប្រហារជីវិតដែលអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ពីរនាក់បានលួចខុសគ្នាចង់ប្រហារជីវិតនៅស្ដេចក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាដេកាយក៏បានទៅទូលប្រាប់ដល់ស្ដេចពីមុនហើយទ្រង់ក៏រួចជីវិតហើយប្រហារអ្នកបម្រើទាំងពីរនោះនៅពេលនោះស្ដេចទ្រង់សួរដល់អ្នកដែលអាននោះថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់លោកម៉ាដេកាយនេះដើម្បីដែលគាត់បានធ្វើឲ្យយើងរួចជីវិតចឹងហើយអ្នកបម្រើក៏ឆ្លើយថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីចំពោះគាត់ឡើយគឺគាត់នៅតែទទេបែបដូចនោះឯងចឹងស្ដេចក៏ចាប់ដើមមានគំនិតថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាហើយនៅពេលនោះគេក៏ថាមានម្នាក់ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណានៅក្នុងទីធ្លាគេក៏ប្រាប់ថាលោហាម៉ានចឹងស្ដេចទ្រង់ក៏ហៅលោហាម៉ានចូលហើយសួរថាតើស្ដេចគួរតែធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលទ្រង់សពប្រហារតីនោះលោហាម៉ានគាត់មានអំណួតហើយគាត់គិតថាអូស្ដេចនឹងចង់លើកដំកើងទូបង្គំទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់ថាឲ្យគេបំពាក់រ៉ូបរបស់ស្ដេចឲ្យគេរៀបចំនៅសេះដែលជាសេះរបស់ស្ដេចដែលស្ដេចធ្លាប់ជិះហើយឲ្យគេរៀបចំដើរហើយមានអ្នកនាំសារនាំពីមុខស្រែកប្រកាសថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលស្ដេចទ្រង់នឹងធ្វើចំពោះអ្នកដែលទ្រង់សពប្រហារតីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងអេសទើរជំពូក6ខ10 យើងឃើញស្ដេចទ្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកហាម៉ានថាត្រូវហើយឥឡូវនៅពេលនេះចូលទៅធ្វើតាមគ្រប់អ្វីដែលឯងបាននិយាយហើយធ្វើចំពោះលោកម៉ាដេកាយនោះហាម៉ានក៏ចេញទៅទាំងបាក់អារម្មណ៍មែនទែនគឺអំណួតរបស់គាត់គឺបាត់បង់អស់ហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវតែធ្វើជាអ្នកសឹងតែជាអ្នកបម្រើរបស់ម៉ាដេកាយជាមនុស្សដែលគាត់ស្អប់បំផុតហើយគាត់ក៏ធ្វើគ្រប់អ្វីៗដែលស្ដេចបានបង្គាប់បញ្ជាមកហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏រត់ទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីរួចហើយគាត់ក៏រត់ទៅផ្ទះទាំងមានចិត្តយំផងមានចិត្តបាក់ទឹកចិត្តផងដែលគាត់ដឹងថាពេលវេលារបស់គាត់គឺសល់តិចណាស់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងគេក៏បានហៅគាត់ទៅជប់លៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើរទៀត
1: ហើយនៅពេលដែលហាម៉ានគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងរាជវាំងហើយដើម្បីទាំងបរិភពលៀងជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើរហើយនឹងស្ដេចអាហាសារុនោះគឺអ្នកអេសធើរគាត់ក៏បានទូលសូមតាមទំនំពោដែរស្ដេចបានប្រាប់គាត់ថាទោះបីជានាងចង់បានមួយជំហៀងមកនគរនេះក៏ស្ដេចនឹងប្រទានឲ្យនាងអេសធើរដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះនាងក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ដេចថាបើសិនជាព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយនឹងទូអង្គមជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសុខសប្បាយទេនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយឲ្យខ្ញុំនាងខ្ញុំនេះបានរួចជីវិតជាមួយនឹងសាររបស់ខ្ញុំផងដែរត្បិតមានគេម្នាក់ចង់លោបធ្វើបាបសម្លុតហើយចង់សម្លាប់សាររបស់ទូបង្គំនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ដេចទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅនាងអេសធើរថាតើគេនោះជាអ្នកណាហើយគេក៏ថ្លឹងធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះនាងអេសធើរគាត់ក៏បានទូលទៅប្រាប់សាររបស់អាហាសរុនៅក្នុងខ6ថានោះណោអ្នកដែលធ្វើទុកហើយស្អប់ដល់យើងខ្ញុំគឺហាម៉ានជាមនុស្សអាក្រក់នេះឯងដូច្នេះហាម៉ានក៏ភ័យស្រុតនៅចំពោះស្ដេចនិងអគ្គមហេសីអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺហាម៉ានគាត់ក៏បានភ័យមែនទែនដោយសារតែព្រះនាងអេសធើរគឺគាត់បានសុំស្ដេចរួចទៅហើយហើយស្ដេចក៏បានសន្យាជាមួយព្រះនាងអេសធើររួចទៅហើយដែរគាត់ស្ដេចមិនអាចលេបនៅពាក្យសម្ដីរបស់ស្ដេចបានទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលព្រះនាងអេសធើរសូមគឺនឹងសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលនោះហាម៉ានគឺគាត់ភ័យមែនទែនដូចបងនិយាយខាងនេះថាហាម៉ានក៏ដឹងខ្លួនថាពេលវេលារបស់គាត់នឹងនៅមិនយូរទៀតទេនឹងឆាប់ឆាប់នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចក៏មានសេចក្តីក្រោធខឹងជាខ្លាំងហើយទ្រង់ក៏យាងចេញទៅក្រៅរាជវាំងទៅអេសូនច្បារអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងរាជវាំងនោះផងដែរគឺនៅសល់តែហាម៉ានជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើរទេហើយនៅពេលនោះហាម៉ានគាត់ក៏បានទូសូមអង្វរក្រាបលូតអង្វរដល់ព្រះអគ្គមហេសីនឹងដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតដើម្បីឲ្យព្រះនាងអេសធើរប្រោះជីវិតដល់គាត់កុំឲ្យគាត់នឹងបាទស្លាប់ផងដែរនៅពេលដែលហាម៉ានគាត់កំពុងតែទូលអង្វរដល់ព្រះនាងអេសធើរនោះនៅពេលនោះស្ដេចអាហាសរុទ្រង់ក៏បានយាងត្រឡប់ពីសួនចូលទៅក្នុងទីលៀងវិញហើយក៏ឃើញដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាយេសវាគិតថាបង្ខូចអគ្គមហេសីអញនៅមុខអញក្នុងដំណាក់ផងឬកាលស្ដេចកំពុងមានបន្ទូលនៅឡើយនោះគេក៏គ្រប់មុខហាម៉ានហើយមានអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងព្រះនិយាយទៅគឺភ្នាក់ងាររបស់ស្ដេចហ្នឹងគឺឈ្មោះថាហាបូណាហើយនៅពេលនោះគឺគាត់បានប្រាប់ទៅដល់ទូលប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចថាព្រះអម្ចាស់អើយត្បិតហាម៉ានហ្នឹងគាត់ក៏បានតម្លើងឈើកម្ពស់50ហត្ថហ្នឹងគឺសម្រាប់ទុកដើម្បីព្យួរម៉ាដេកាយអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចកំពុងតែក្រោតកំពុងតែខឹងហើយឮរឿងអញ្ចឹងទៀតស្ដេចក៏មិនចាំយូរទេក៏បានបញ្ជាប្រាប់គេឲ្យយកហាម៉ានទៅព្យួរលើឈើហ្នឹងតែម្ដង
0: យើងមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនអំពីព្រះនាងអេសធើរគឺជាមេរៀនដែលសម្បូរសម្បែបសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីគ្រាវេទនាដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតគឺជាគ្រាវេទនាដែលយើងត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែឈរឲ្យរឹងមាំនៅពីមុខព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងឃើញចំណុចមួយនៅក្នុងមេរៀននេះដែលសំខាន់គឺជាចំណុចនៃអតច្ចរិតយើងក៏លេចមើលអតច្ចរិតរបស់លោកហាម៉ានអតច្ចរិតរបស់គាត់គឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអតច្ចរិតរបស់អរិយដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក4ខ8ហើយនិងខ9ដែលអរិយបាននាំព្រះយេស៊ូវឡើងទៅលើភ្នំមួយហើយថាបើសិនជាឯងនឹងលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំយើង នោះយើងនឹងឲ្យរបស់ទាំងអស់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងដែលហាម៉ានគាត់ខឹងនៅពេលដែលម៉ូដកាយមិនថ្វាយបង្គំគាត់គឺកន្លែងនេះបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់គាត់ថាមនុស្សគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញអំពីអំណាចរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យគេគោរពហើយអត្តចរិតរបស់អរិយគឺដូចគ្នាផងដែរគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគោរពវាមិនចង់ធ្វើអ្វីណាមួយដើម្បីឲ្យគេពេញចិត្តលើវាឡើយគឺវាចង់ឲ្យគេគោរពវាតែម្ដងយើងឃើញដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ44ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងនេះគឺដូចឪពុករបស់ខ្លួនដែលជាអរិយដែលធ្វើទៅតាមតែបំណងរបស់អរិយប៉ុណ្ណោះគឺជាមនុស្សដែលសម្លាប់គេជាមនុស្សដែលចង់សម្លាប់គេហើយជាមនុស្សដែលធ្វើតែតាមតែចិត្តខ្លួនឯងហើយដើរកុហកទៀតយើងឃើញលោកហាម៉ានគាត់បានកុហកដល់ស្ដេចអាហាសេរុសអំពីរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលថារាជអ៊ីស្រាអែលមិនធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាហាម៉ានគាត់ចង់សម្លាប់មនុស្សគាត់ចង់សម្លាប់ម៉ាដេកាយមិនមែនគ្រាន់តែម៉ាដេកាយទេគឺរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទៀតផងហើយនៅពេលដែលចេញរាជសារដែលបង្ហាញថារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គឺរាជសារនេះគឺដឹកនាំចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ហើយនិង13ខ11ដល់ខ15បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានឹងមានសារមួយដែលកើតឡើងនឹងមានបទបញ្ជាមួយដែលនឹងកើតឡើងដែលជាសារមួយដែលនឹងត្រៀមសម្រាប់ដល់អ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមនៅអំណាចរបស់លោកីអញ្ចឹងយើងឃើញថាសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសទើរគឺបង្ហាញយើងអំពីសារមួយទៀតនៃអនាគតហើយអត្តចរិតហើយនឹងគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះនាងអេសទើរម៉ាដេកាយនិងរាជសាសយូដាបានធ្វើគឺដូចអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលគ្រាវេទនានឹងមកដល់ផងដែរ
1: យើងអាចរៀនមេរៀនខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងហាម៉ានអញ្ចឹងយើងឃើញថា

0: ផ្លូវនិព្វានអញ្ចឹងដែរសាសនាបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងព្រោះទៅនោះយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញ
1: បាទគឺមានពេលខ្ញុំខ្ញុំចិត្តរបស់យើងតែចំនួនទូទៅលោកត្រាតែមានការ
2: កាត់ត្រូវឬមានទៅធ្វើទៅដែរ
1: ត្រូវហើយខ្ញុំ
0: ភាពយុត្តិការជំនុំទៅងប់នោះជាតើដាក់យុទ្ធធម៌មានតេយុទ្ធធម៌លុះត្រដាក់អៀងនឹងឆ្លាតក្រជាអ្នកដែលចាញ់ក្តីលួយសោកចាក់ទៅໄວដែលត្រឹមត្រូវគេចង់រឿងនីតិចង់បានអ្នកកាត់ក្តីមានរឿងនីតិមួយនេះចាត់ខ្លានៅក្នុងខ្ញុំស៊ីតាអីសៃតាអីសកភិកីសងខាត្រូវអ្នកណាតាឲ្យសៃមិនបានធ្វើកាត់ក្តីតម្រូវចិត្តបាទចង់ធ្វើជាចំណៃសិនជាយើងមានមកធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីដែលចោះទំរំកាត់នឹងភាពយុត្តិធម៌ពិភពលោកនេះវិញនោះកត់ត្រាសកម្មរបស់ទាំងអស់នេះបាន
1: តែការក្តីលើក្តីបកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចមើលព្រះទេតែក្តីដូចចំណិតនៅខាងក្នុងបានតែនេះគឺមានតែព្រះទេដែលជាចាប់
0: នៅព្រះគម្ពីរដើម្បីគេនឹងដីយុទ្ធធម៌នេះមកវត្តព្រះគម្ពីរនេះពិតយើងណាស់តើដីក្រុមយុទ្ធធម៌នោះពីពត់មានហោរាមនុស្សទុះទាយរបស់ច្រើនពិភពលោកនេះបានខ្លះមានឈ្មោះថាអញ្ញាណជាចៅក្រមហើយបានពត
2: ខ្ញុំតាំងមកតាំងហើយព្រះដោះលើព្រះព្រះសេតរងក៏សោកដោយរងសត្វតែជាដាប់លើឡើងដែរមានដូចជាភ្លើងចំទាំងពាន់ទាំងពាន់ត្រូវចំពោះត្រង់ហើយទាំងមើលនោះទាំងការវិនិច្ឆ័យបានមិនបានបើកហើយ
0: បានពិពណ៌នាពីដែរជាអ្នកដែលមានគង់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះត្រង់មានបន្ទូល
2: យេហូវ៉ាអាទ្រង់ចាត់ថងដល់មនុស្សតាមអាយារបស
0: ់រាប់ផ្សេង ូវបើកដល់កន្លែងណាកត់ត្រាទុកនៅពួកគេទេវតាអាពីទាំងអស់របស់មនុស្សគ្រប់យ៉ាងលក្ខ
2: ណេតគ្រប់អន្លើទាំងអស់នឹងល្អផង
0: ទៅបាននឹងញ៉ែលបានបរនេះអង្គនេះដែលបរិសបោកប្រាក់និងពីពីព្រះថាអាចខ្លាំងញៀនដល់គ្រប់ភូតផងខ្លាំងរុយមកសោកត្រង់ដៃបានឡើយត្រង់មិនលំអៀងអ្នកអង្គការសុខភាពយុត្តិធម៌បានជួយអំពីដែលបាននេះអង្គទាំងអស់អំមកនៅភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់របស់យើងយកក្នុងអ្វីអ្វីដែលយល់នោះត្រឡប់ទុបភ័យខ្លាចខ្លាំងពេលបានលឺពួកគេព្រោះខុសច្រើនពួកគេដឹងថាការល្អគេតែមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តទៅមានហេតុផលអ្វីឬសិពួកគេអាចការធ្វើអ្វីឡើយក្រោយពីពីការពួកគេក៏រត់ការមុនទៅទៀតយ៉ាងធ្វើទៅវាជាខ្មាំងកំពុងបានជីវិតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងមកសត្វតោនៅក្នុងអាហ្វ្រិកវងបានឃើញសត្វក្តៅដើរលោបលោបសត្វទាំងលោបមកតោឈ្មោះក៏របស់វាពួកសត្វទៅលឺហើយក៏ភ័យតែបែរវិញយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាចំពោះការកាត់ដីរត់ទៅទៀតនោះឡើយហើយត្រូវធ្វើឲ្យពួកសត្វក្តាមទាំងនោះ

0: ông mai vào một cái đại riếp rồi ông bị chỉ việc đại lục ra khi nhóm lại đối chân này thì khi nhóm bắt nào chung phúc buồn bạn nâng án bị chú vật bọc rồi dù xú chú vật khởi khởi đối chân này thì ngay này khi nhóm bạn xông án chứ bắn to nâng viết đi sai sập muối chung phúc tiên tập răm buồn chả bị khó muối đó khó mà phơi răm phì. ឯកោទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាក់ណែនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: នោះទ្រង់បានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅ នោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេ ជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធ គាត់ខំរកមើលព្រះយេស៊ូវ ដែលទ្រង់មានបែបភាពជាយ៉ាងណាតែមិនឃើញសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្តឹកណាស់ហើយគាត់ក៏ទូទាយផងដូច្នេះគាត់រត់ទៅពីខាងមុខឡើងលើដើមឧត្តមពោឲ្យបានឃើញទ្រង់ព្រោះទ្រង់ត្រូវយាងមកតាមនោះការព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដល់នោះទ្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប់ត្បិតថ្ងៃនេះ ខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកគាត់ក៏ចោះមកជាប្រញាប់ហើយទទួលទ្រង់ដោយអំណរកាលមនុស្សទាំងអស់បានឃើញដូច្នោះនោះគេរត់ទូរត់ទាំថាលោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សមានបាបអៃសាខេក៏ឈរទូលទ្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំចែកទ្រព្យទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រហើយបើទូបង្គំបានហត់ពន្ធបំបត្តិចំពោះអ្នកណា នោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជាបួនវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់កាលគេកំពុងតែស្ដាប់សេចក្តីទាំងនោះនៅឡើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថែមទៀតដោយព្រោះចិត្តដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយ គេក៏ស្មានថានគរព្រះរៀបនឹងលេចមកភ្លាមដូច្នេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសត្រកូលខ្ពស់ម្នាក់រៀបនឹងចេញទៅអាស្រុកឆ្ងាយដើម្បីក្រងរាជរួចត្រឡប់មកវិញក៏ហៅពួកបាវដប់អ្នកមកប្រគល់ប្រាក់ដប់ណែនដល់គេដោយថាចូលអញរកគ្នាធ្វើជំនួយដល់រាបដល់អញត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុករបស់លោកគេស្អប់លោកណាស់ ក៏ចាត់សារឲ្យទៅតាមក្រោយលោកទូលថាយើងរកគ្នាមិនចង់ឲ្យមនុស្សនេះសោយរីកលើយើងទេលុះត្រឡប់មកវិញក្រោយដែលបានក្រងរាជហើយនោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហៅពួកបាវទាំងនោះដែលទ្រង់បានប្រគល់ប្រាក់ដល់គេឲ្យមកដើម្បីចង់ដឹងពីអ្នកនីមួយៗដែលជួយបានចំណេញម្នាក់អ្នកមុនដំបូងក៏មកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយប្រាក់ណែនរបស់ទ្រង់បានចំណេញ10ណែនទៀត រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រប្រៃហើយបើល្អអើយដោយព្រោះឯងមានចិត្តស្មោះចំពោះក្នុងការបន្ទិចបន្ទួចនេះនោះចូលឯងត្រួតលើទីក្រុងដប់ចុះអ្នកទី2ក៏មកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយប្រាក់ណែនរបស់លោកបានចំណេញ 5ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនេះដែលថាឯងចូលឯងត្រួតលើទីក្រុង 5 ចុះអ្នកមួយទៀតមកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយនេះដែរប្រាក់ណែនរបស់ទ្រង់ ដែលទ្រង់បង្គាប់បានវិចតុកក្នុងកន្សែងបើទូបង្គំនឹកខ្លាចទ្រង់ព្រោះទ្រង់ជាមនុស្សប្រិតប្រៀបទ្រង់លើកយករបស់ដែលទ្រង់មិនបានដាក់ហើយជ្រុតចម្រូតដែលទ្រង់មិនបានសាប្រួរនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាបើអាក្រក់អើយអញនឹងជំនុំជម្រះឯងតាមសម្ដីឯងចុះបើឯងដឹងថាអញជាមនុស្សប្រិតប្រៀបទាំងលើកយករបស់ដែលអញមិនបានដាក់ ហើយជ្រុតចម្រូតដែលអញមិនបានសាប្រួរដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាអញមិនបានយកប្រាក់អញនោះទៅដាក់នៅឯផ្ទះចងការវិញដើម្បីដល់អញត្រឡប់មកវិញនោះអញនឹងបានទាំងដើមទាំងការផងទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលឈរនៅមុខលោកថាចូលដកយកប្រាក់មួយណែនពីវាចេញហើយឲ្យដល់អ្នកដែលមានដប់ណែនវិញអ្នកទាំងនោះទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយអ្នកនោះមានដប់ណែនហើយ ត្បិតអញប្រាប់អញរកគ្នាថាគេនឹងឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងហូតយកទាំងរបស់ដែលអ្នកនោះមានចាញ់ផងមួយទៀតឯពួកខ្មាំងសត្រូវដែលមិនចង់ឲ្យអញសោយរីកលើគេនោះចូលនាំគេមកសម្លាប់ទាំងអស់នៅមុខអញនេះវិញ
0: វគ្គទី41ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី42នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាណែនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខដើម្បីលើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាជៀនចួនត្រប់បំពងចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺងាយងាយហើយ

សូមគោរពជំរាបសួរទាំងអស់កុមារីលោកគ្រូថ្ងៃដើមជាមួយនឹងក្នុងឆ្នាំ1800ហូបណាបញ្ចប់ទេសនៅថៃមានចៅដែលគាត់នៅពេលដែលឃើញមែនទែនពីព្រោះគាត់គឺជាទេសករនឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចចង្វាក់ធ្វើការពីបកហៅអុកគណៈពេលនេះប្រទេសត្រាអាប្រេកលៀបទៀតទេសករទៀតក្នុងគាត់ឃើញចង្វាក់នឹងលូមានការខ្លាចទេអចុះបរោះដែលទេសកនៅបំរើចុះអាចគាត់អាចសេដោយសារគុណិតការភ័យខ្លាចបំរើឲ្យបានជាគាត់ទីបញ្ចប់ទៅក៏រកអចៅថ្ងៃនេះយើងបត់ដល់ខណៈសាតាំងយាមដើម្បីយើងជាប់នៅពេលដែលយើងជាប់ក្នុងការដកចេញដូចជាឆ្នាំដៃគឺពិបាកក្នុងគាត់ភាពដើមវិញណាឯបងប្អូនងល់អឺជួយនឹងមនុស្សដែលពេកឬគាត់មកអងុយហើយពិសេសហូបការរស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្នាំញៀនបានឡើងសាតាំងហក់យាក់អន្ទាក់នៅក្នុងមិនអាចបដិសេធហើយទេសកអញ្ចឹងគំនិតដែលធ្លាប់គេបង្ខំជាទំដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអីទេហើយបងប្អូនឮសំអញ្ជួយចិត្តណាកាឲ្យផោបើពេញទីក្រុងរាត្រីភ្លឺបាទអញ្ចឹងគឺតកតងតនឹងតាំងបហកចូលឆ្នាំ2ដែលសាតាំងនៅទីនោះនៅជាដរាបហើយបានចិនពីកាណាដែលគេសែនតបានទួលបានទួលនឹងឲ្យពោគេអានេះអារឹងក៏ហត់គេដែលសើឲ្យអ្នកញ៉ាំអស់ចាឲ្យញ៉ាំប៉ុណ្ណោះត្រូវអស់នោះឬអេវ៉ាថាបាទចាឲ្យញ៉ាំទាំងអស់ប៉ុន្តែលើកលែងតែផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវប៉ុន្តែអរៈថាម៉េចអរៈថាអាចញ៉ាំបានអ្នកមិនស្លាប់ទេមានន័យថាអ្វីដែលព្រះហាមអរៈថាអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងការកុហកនេះយើងអាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទបាទព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3យើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ1ដល់ខ5ខ្ញុំនឹងអានខ1បងប្អូនអានខ2អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានលេខសេះបងប្អូនអានលេខគូបាទហើយនៅពេលដែលខចុងក្រោយយើងនឹងអានជាមួយគ្នានៅក្នុងខ5
ខ្ញុំសូមរាប់13ហើយខ្ញុំនឹងអាន1 2 3លោកកបាទចម្ពោះ3ខ1ឯពស់ជាសត្វចេះឧបាកលលើសជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានព្រះបន្ទូលហាមមិនអោយអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំអោយប៉ះផងក្រែងលោស្លាប់ខ5ទាំងអស់គ្នាបាត់ព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងបាទបងប្អូនអង្កេតមើលទៅក្នុងការកុហកមួយនេះរឿងកុហកធំធំដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងខនេះទី1អរិយបានសួរសំណួរទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានព្រះបន្ទូលហាមមិនអោយអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬសំណួរដំបូងដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគេបង្អស់គឺជាសំណួរនៃការកុហកតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគព្រះបានបង្កើតនូវអ្វីដែលយើងគួរបរិភោគនិងបានបង្កើតអ្វីដែលយើងមិនគួរបរិភោគប៉ុន្តែអរិយជាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សសង្ស័យអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគិតថាជាយាមខ្សឹបដាក់ត្រចៀកយើងថាព្រះអង្គទុករបស់ល្អតែខ្លួនឯងអត់ចែកចាយដល់យើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់សពញ្ញញាណព្រះអង្គដឹងថាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អសម្រាប់យើងនេះក៏កុហកការកុហកទី1គឺតាក់ទងនឹងការបរិភោគការកុហកទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនហើយក្នុងខ5បានប្រាប់ថានៅពេលដែលបរិភពទៅភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺហើយអ្នកនឹងបានដូចជាអីបាទបានដូចជាព្រះបាទពាក្យថាដូចជាព្រះត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនដូចជាអតចរិតរបស់ព្រះទេគឺដូចជាព្រះមានន័យថាជំនួសកន្លែងឲ្យព្រះយកព្រះចេញយើងធ្វើព្រះម្ដងនៅក្នុងសាសនារដ្ឋរបស់យើងការបង្រៀនរបស់គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រាប់យើងថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់អាចកើតជាព្រះប្រសិនបើយើងកាន់សីល5កាន់សីល10កាន់សីល8បានខ្ជាប់ខ្ជួននោះយើងនឹងអាចត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងក្នុងគំនិតនេះគឺអរៈដាក់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចคล้ายជាព្រះប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរมันបានប្រាប់យើងឲ្យคล้ายជាព្រះដែលយកព្រះចេញទេក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតយើងមកឲ្យដូចជារូបអង្គរបស់ព្រះអង្គពាក្យថារូបអង្គមានន័យថាឲ្យមានអត្តចរិតដូចជាព្រះអង្គបើព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងក៏ត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះអង្គដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នតាក់ទងទៅនឹងគំនិតរបស់យើងពីព្រោះមានពាក្យមួយគេថាចូលប្រយ័ត្នជាមួយនឹងគំនិតរបស់យើងពេលព្រោះគំនិតធ្វើឲ្យមានពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីคล้ายទៅជាសកម្មភាពសកម្មភាពคล้ายទៅជាទម្លាប់ទម្លាប់คล้ายទៅជាអត្តចរិតហើយអត្តចរិតคล้ายទៅជាជោគវាសនានៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងថាយើងជាមនុស្សបានសង្គ្រោះឬក៏ជាមនុស្សដែលត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងអរិយចាប់ផ្ដើមពីគំនិតមុនយើងដឹងទេសង្គ្រាមមហាវិវាទរវាងព្រះហើយនឹងអរិយតើអ្វីទៅគឺជាសមរភូមិគឺជាគំនិតរបស់យើងគំនិតរបស់យើងគឺជាសមរភូមិនៃមហាវិវាទដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងារមួយនេះគេថាអ្វីដែលធ្ងន់បំផុតនៅលើលោកដែលយើងកំពុងតែរេពន់គឺជាគំនិតអាក្រក់ហ្នឹងឯងយើងមើលគំនិតយើងនឹងធំជាងខ្លួនយើងទៀតពេលខ្លះមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីយើងមើល
10ខ3បានប្រាប់យើងដល់ខ5ត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេខ4ព្រោះគ្រឿងសត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគិតអូខេយើងមើលនៅទីនេះបើយើងនិយាយអំពីមហាវិវាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាមហាវិវាទឬក៏សង្គ្រាមរវាងការអាក្រក់និងការល្អនេះគឺយើងមិនមែនប្រើអាវុធខាងឯដាវលំពេងនុយក្លេអ៊ីដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្រឿងសត្រាវុធរបស់យើងមិនមែនប្រឆាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេយើងកំពុងតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអំណាចដែលជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយសត្រាវុធរបស់យើងគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមួននៅពេលដែលអរៈវាដាក់គំនិតចងគំនិតរបស់យើងវាដាក់នៅគេហៅថាទីបោះជំរំតបយើងដឹងថាទីបោះជំរំតបវានៅឯណាទេនៅពេលដែលយើងបើកចិត្តឲ្យវានោះវានឹងចូលមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមុនយើងជឿព្រះបាទមុនយើងជឿព្រះអរៈតាមញោមញីយើងតែមួយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឈប់ជឿព្រះតើមានអរៈប្រមាណតាមយើង7ហេតុអីពីព្រោះវាដឹងថាបុគ្គលម្នាក់នេះធ្លាប់ជឿព្រះកាលណាដែលគាត់ឈប់ជឿព្រះហើយវាជាការដែលយើងត្រូវតែពង្រឹងទ័ពរបស់យើងយកគាត់ឲ្យបានទៅកាន់ឋានដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាគឺជាឋាននរកភ្លើងឆេះអកលជានិច្ចអរៈចង់បានការស្លាប់ពីយើងដូច្នេះហើយពីល្ងាចមិញខ្ញុំបានទទួលពាក្យមួយយុវជនម្នាក់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតើលោកគ្រូគិតអញ្ចេះខុសឬត្រូវពីព្រោះមានបុគ្គលម្នាក់សួរខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់គាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្លាក់ចុះគ្រួសារគាត់ដុនដាបមែនទែនគឺដោយសារតែព្រះបំផ្លាញគាត់សំនួរសួរថាតើព្រះបំផ្លាញយើងទេព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យមានជីវិតហើយជីវិតនោះឲ្យបានបរិបូរណ៍ព្រះមិនដែលបំផ្លាញយើងទេតើអ្នកណាបំផ្លាញអ្នកណាគឺយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យអរៈចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបំផ្លាញយើងនេះឯងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងជឿព្រះណានៅពេលដែលយើងជឿព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងព្រះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅរបស់យើងទេព្រះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរពីក្រឲ្យយើងទៅជាមានទេតើអ្វីដែលព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងមុនគេយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ2បានប្រាប់យើងថាម៉េចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងនៅពេលដែលព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងតើព្រះផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពយើងទេផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារបស់យើងនេះអត់ទេដំបូងគឺព្រះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតយើងជាមុនសិនបើចិត្តគំនិតយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុន្តែបើគំនិតយើងផ្លាស់ប្រែនោះយើងនឹងបានដូចជាមេអំបៅនៅទីនេះគេប្រើពាក្យ transform ប្រៀបដូចជាដង្កូវដែលคลายទៅជាសត្វមេអំបៅគឺផ្លាស់ប្ដូរទ

ះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក6ខ16បានចែងថាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹមអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាមានរឿងអីដែលព្រះស្អប់នៅពេលដែលយើងជឿព្រះយើងដែលសួរព្រះទេព្រះអង្គតើទូមកគុំធ្វើអីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានសពអាហារតិតើទូមកគុំធ្វើរឿងនេះព្រះអង្គចូលចិត្តអត់ព្រះអង្គចូលចិត្តឲ្យទូមកគុំធ្វើអត់តើយើងដែលមានសួរព្រះអញ្ចឹងអត់ចឹងនៅព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថាម៉េចមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមខ17គឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃ1អណ្តាតភូតភរ1ដៃដែលកំចាយឈាមរបស់មនុស្សឥតទោស1ខ18ចិត្តដែលគិតគូបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់1ជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់1ខ19និងសាក្សីក្លែងក្លាយដែលពូលពាកកំភូតហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទើសតែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនបើយើងឃើញពាកដល់ដែលនិយាយពីដងគឺព្រះឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តើពាកអីដែលយើងឃើញដល់ដែលនៅទីនេះគឺពាកអីគេគឺពាកថាភូតភរយើងមើលនៅក្នុងខ17និយាយអំពីអំដាតភូតភរហើយយើងមើលនៅក្នុងខ19ទៀតយើងឃើញថាគេពាកកំភូតពោលពាកកំភូតនេះទី1គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយកុហកនៅក្នុងខ19សំដៅទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយបំភ្លៃរឿងអញ្ចេះទៅជាបាត់បែនរឿងអីផ្សេងទៀតជាពិសេសបើយើងឈោនៅមុខតឡាកាចូលចិត្តគេសូកយើងទៅឲ្យយើងទៅនិយាយកុហកឲ្យគេដើម្បីគេបានឈ្នះតឡាកាគ្រីស្ទានមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឡើយបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះអង្គស្អប់ការកុហកណាប៉ុន្តែអរិយចូលចិត្តការកុហកបាទយើងមើលយើងមានឪពុកព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីពិតហើយមួយទៀតយើងអាចជ្រើសរើសឪពុកមួយទៀតគឺជាឪពុកនៃសេចក្តីកុហកគឺជាសាតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខាវណ្ណងចំពោះ20ខ1បានប្រាប់យើងថាម៉េចនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅពាក្យទាំងនេះថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបំរើនៅស្រុកអេស៊ីបមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជឿព្រះសេចក្តីពិតបានដោះយើងឲ្យរួចឲ្យមានសេរីភាពយើងអាចដឹងពីមុនអ្វីដែលនៅលើតុយើងញ៉ាំទាំងអស់មិនថាគេដាក់ស្អីទេរបស់សែនរបស់មិនសែននៅពេលដែលយើងបានស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតបានដោះយើងឲ្យរួចហើយឲ្យយើងមានអំណោយទាននៃការគិតថាតើអ្វីខុសអ្វីត្រូវនៅទីនេះព្រះព្រះអង្គបានដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីបាវបំរើនៅឯស្រុកអេស៊ីបអញ្ចឹងអេស៊ីបតំណាងឲ្យអំពើបាបព្រះបានដឹកនាំចេញពីអំពើបាបមកក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ6ខ12បានចែងថាម៉េចហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាតែដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយហ៎នៅទីនេះយើងឃើញពាក្យអីគេបាបឃើញពាក្យថាសោយរាជពាក្យសោយរាជយើងប្រើចំពោះអីជាទូទៅពាក្យសោយរាជយើងប្រើចំពោះអីជាទូទៅចំពោះស្ដាច់សម័យសម័យមើលបាបគឺជាស្ដាច់នៃយើងរាល់គ្នាតើយើងជឿព្រះហើយយើងបន្តឲ្យអំពើបាបខ្លាយជាស្ដាច់របស់យើងទៀតទេអូខេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាពិសេសបងប្អូនខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអាហារណាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអ្វីដែលខុសឆ្គងក្រៅពីព្រះគម្ពីរគាត់ថាយើងរស់នៅក្នុងសម័យព្រះគុណយើងធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលលោកប៉ុលតើលោកប៉ុលនិយាយព្រះគុណរបស់ព្រះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ14បានប្រាប់យើងថាម៉េចខ14ខ15និងខ16ប្រាប់យើងថាម៉េចរ៉ូមជំពូក6ត្បិតបាបមិនត្រូវមានអំណាចលើអ្នករាល់គ្នាទៀតឡើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យគឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញយេឯកាលនៅពេលដែលយើងបង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះកាលណាបងប្អូនឮថាក្រឹត្យវិន័យមិនមែនសំដៅ

ពូហូបព្រះបានប្រាប់ច្បាស់តកតងទៅនឹងសัตว์3ប្រភេទសัตว์នៅលើគោកបាទសัตว์នៅលើអាកាស

ឲ្យជានំប៉័ងប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែយ៉ាងម៉េចដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលតើព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់ចំណុចនេះថាយើងរស់នៅមកចាំត្រូវការអាហារអត់អត់ទេអាហារយើងនៅតែត្រូវការហូបយើងមើលនៅពេលដែល40យប់40ថ្ងៃកន្លងមកទេវតារបស់ព្រះឲ្យអីទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវឲ្យអាហារទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវហូបហើយបានមានអាហារនៅត្រង់ចំណុចនោះរបស់ព្រះយេស៊ូវថាមនុស្សយើងរស់មិនមែនដោយសារតែនំប៉័ងមិនព្រះយេស៊ូវហូបទៅអីនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវចង់មានព្រះបន្ទូលថាយើងរស់ទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាហារដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងណាយើងត្រូវហូបអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យទៅហូបអាហារអីដែលតាមមិនស្អាតទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងអាចហូបបានអូខេមិនមែនសំដៅទៅលើរាំងទៅម៉េចមនុស្សយើងកាលណាដែលជឿព្រះត្រូវតែហូប

ក្រោយសូមយើងអានទាំងអស់គ្នាព្រះ13 1 2 3នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាសន៍យូដាដែលជឿដល់ទ្រង់ថាបើអ្នករាល់

សិស្សដតីម្នាក់សិស្សរបស់ព្រះគិតថាសិស្សដតីអសមគួរនឹងទទួលបានជំនួយព្រះបង្ហាញនៅចំណុចបញ្ហា

0: Eva. Prisa ấy là đang nương Eva cứ chia mệt na bay đang được bốn kế cứ ban cục cron phản đầy cứ trên này cục cron phản đầy nô lư phản đầy ní cứ Adam nương Eva trên này cục cron còn té ai để sẽ tăng ban vô trên này cục cron từng pin này cứ gật gật thá cứ viên này cục cron một đò còn té là pin là ní cứ bật đơn đơn thật trì su cứ trên này cục cron thì bạn trên cứ việc chọn lục bốn đầm bay vô trên này đã trì su một đò tiền còn té quay cục giá cứ
1: ព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះដល់អធិស្ឋានរបស់ព្រះ។ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឈ្នះអធិស្ឋានគឺដោយប្រើអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមិនដែលប្រើអំណាចនៃគំនិតខ្លួនឯងឬក៏អំណាចនៃប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះអធិស្ឋានឡើយទោះបីជាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះពិតក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនពឹងអាងលើអំណាចរបស់ខ្លួនឯង ដូច្នេះហើយគោលបំណងរបស់រាជនៅក្នុងមហាវិវាទនេះគឺមិនមែនដើម្បីដំឡើងអំណាចឡើយវាដឹងថាបើវាចង់ដំឡើងអំណាចរបស់ព្រះវាមិនអាចយកឈ្នះបានឡើយគឺគោលបំណងរបស់វាគឺវាចង់បំផ្លាស់បំប្រែគំនិតរបស់សកលលោកជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យគិតថាព្រះទ្រង់គ្មានភាពយុត្តិធម៌ហើយក៏ទ្រង់មិនពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនល្អទាំងអស់ផងដែរមហាវិវាទនេះគឺយើងឃើញថាជាមហាវិវាទអំពីអតចរិតការបង្ហាញអតចរិតពិតរបស់ព្រះអរិយវាកុហកគេថាអតចរិតរបស់ព្រះនេះគឺគ្រាន់តែជាការបន្លប់ទេគឺអតចរិតរបស់ព្រះពិតគឺមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញអំពីអតចរិតរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងការមហាវិវាទទាំងប្រមាណនេះដែលយើងឃើញពីដើមលោកីមកដល់ឥឡូវគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈអតចរិតរបស់ទ្រង់ហើយអរិយបែរជាវាខំប្រឹងបំផ្លែងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះថាជាភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីសម្អប់វិញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើបាបគឺទ្រង់អាចប្រើតែសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាវិវាទនេះគឺអរិយវាប្រើការកុហកការបោកបញ្ឆោតហើយនឹងការបង្ខំវិញអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាអរិយខំប្រឹងបោកបញ្ឆោតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់មានផែនការមួយគឺបញ្ជូននៅព្រះប្រត្រារបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមកនេះគឺដើម្បីឲ្យបែងចែកឲ្យដាច់រវាងសេចក្តីពិតដែលថាសត្វតាំងគឺជាអ្នកដែលកុហកដែលសត្វតាំងកុហកថាព្រះអយុត្តិធម៌ដែលសត្វតាំងកុហកមនុស្សថាព្រះទ្រង់មិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញនៅលើឈើឆ្កាងនេះឯងដែលថាសេចក្តីពិតគឺជាព្រះហើយសេចក្តីដែលផ្លូវដែលនាំទៅឯនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់អំពើបាបនៅលើឈើឆ្កាងគឺនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថាសត្វតាំងគឺជាអ្នកដែលកុហកពិតប្រាកដ
1: ដោយហេតុនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ37គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីបំផាក់នៅអំណាចរបស់អរិយនៅពេលដែលទ្រង់នៅជាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3គឺអំណាចរបស់អរិយត្រូវបានបាក់បែកខ្ទេចវាលែងមានអំណាចនៅលើផែនដីទៀតហើយព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រងរាជនៅផែនដីនេះព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ហើយនឹងសកលលោកទាំងមូលឃើញផលផ្លែនៃអតចរិតរបស់អរិយអញ
0: ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានផែនការដើម្បីនឹងយើងមកវិញជាលើកទី2នេះគឺដើម្បីបញ្ចប់នៅអំណាចនៃសេចក្តីអាក្រក់របស់អរិយសត្វតាំងនេះគឺយើងគេថាដើម្បីញែកស្រងែចេញពីស្រូវហើយដើម្បីយកស្រូវទៅដាក់ជំរុកគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើដូចជារឿងទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញអំណាចនៃអរិយហើយបំផ្លាញអរិយចោលហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់លើករាជរបស់ព្រះដែលជាអ្នកដែលតាមព្រះយេស៊ូវនេះគឺទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះហើយគឺជាការបញ្ចប់សេចក្តីអាក្រក់ដែលសាតាំងមានគ្រប់យ៉ាងហើយនឹងលុបបំបាត់ការកុហករបស់សាតាំងដែលសាតាំងតែងតែកុហកកន្លងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកនឹងសូមអរគុណហើយសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា អព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅ

0: ព្រះបានសួរដល់គង់គាត់អើយប្រងឯកសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាប់នៅព្រះបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីនឹងបង្រៀនដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់បន្ថែមអំពីមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងនៅផងដែរព្រះឯកសូមអរគុណទ្រង់សូមដាក់ទូថ្វាយក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើការកើតជាថ្មីមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?
2: Do you know what does it mean to be born again?
1: តើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចាំបាច់កើតជាថ្មី?
2: Why do we have to be born again?
1: តើយើងត្រូវកើតជាថ្មីដោយរបៀបណា?
2: How can we born again?
1: ជា2000ឆ្នាំមុនលោកនីកូដេមជាជាវាយសាសយូដាម្នាក់ក៏ឆ្ងល់ពីការកើតជាថ្មីនេះដែរ.
2: Around 2000 years ago, Nicodemus, a Jewish ruler, also wondered about the reborn.
1: ថ្ងៃមួយលោកក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ទូលថា
2: This man came to Jesus by night and said to him
1: លោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូជាគ្រូមកពីព្រះពិត
2: Rabbi we know that you are a teacher come from God
1: ត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដែលលោកធ្វើទាំងនោះបានទេលើកតែព្រះគង់នៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះ
2: For no one can do the signs that you do unless God is with him
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: Jesus answered and said to him
1: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេ
2: Most assuredly I say to you unless one is born again he cannot see the kingdom of God
1: ទូនេះក៏ដើមទូសួរថាធ្វើដូចម្តេចនឹងកើតឡើងបានក្នុងការដែលចាស់ហើយ
2: Nicodemus said to himHow can a man be born when he is old?
1: តើអាចនឹងចូលទៅក្នុងពោះម្តាយម្ដងទៀតហើយកើតឡើងវិញបានឬ?
2: Can he enter a second time into his mother's womb and be born?
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថា
2: Jesus answered, Most assuredly I say to you,
1: បើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេ。
2: Unless one is born of water and the spirit he cannot enter the kingdom of God
1: របស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេ
2: That which is born of flesh is flesh
1: ហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាព្រះវិញ្ញាណវិញ
2: And that which is born of the spirit is spirit
1: កុំឲ្យឆ្ងល់ពីពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវកើតជាថ្មីនោះឡើយ
2: Do not marvel that I said to you you must be born again
1: ឯខ្យល់ចង់បក់ទៅឯណាក៏បានហើយអ្នកលឺវាបក់តែមិនដឹងថាវាមកពីកន្លែងណាឬទៅណាទេអស់អ្នកណាដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណនោះក៏ដូច្នោះដែរ
2: The wind blows where it wishes and you hear the sound of it but cannot tell where it comes from and where it goes so everyone who is born of the spirit
1: លោកនេះក៏ដើមទូសួរថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យការទាំងនេះកើតបាន
2: Nicodemus answered and said to him, How can these things be?
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថា
2: Jesus answered and said to him,
1: អ្នកជាគ្រូនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែមិនដឹងពីការទាំងនេះទេឬ?
2: Are you the teachers of Israel and do not know these things?
1: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
2: Most assuredly I say to you,
1: យើងប្រាប់ពីការដែលយើងដឹងហើយធ្វើបន្ទាល់ពីការដែលយើងបានឃើញ
2: We speak what we know and testify what we have seen.
1: តែអ្នករកគ្នាមិនបានទទួលសេចក្តីបន្ទាល់របស់យើងទេ.
2: And you do not receive our witness.
1: បើខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នករកគ្នាពីការដែលត្រូវខាងផែនដីតែអ្នករកគ្នាមិនជឿទៅហើយចោះទម្រាំតែខ្ញុំប្រាប់ពីការដែលត្រូវខាងស្ថានសួគ៌វិញតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជឿបាន?
2: If I have told you earthly things and you do not believeHow will you believe if I tell you heavenly things?
1: គ្មានអ្នកណាបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប៉ុណ្ណោះ
2: No one has ascended to heaven but he who came down from heaven
1: គឺជាកូនមនុស្សដែលនៅស្ថានសួគ៌នោះឯង
2: That is the son of man who is in heaven
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
2: thatWhoever believes in him should not perish but have eternal life
1: បើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះ បានជាទ្រង់ប្រទានព្រះបុត្រាទ្រង់តែមួយ
2: For God so loved the world that he gave his only begotten son
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
2: That whoever believes in him should not perish but have everlasting life
1: ដូច្នេះការកើតជាថ្មីមិនមែនកើតចេញពីពោះម្ដាយម្ដងទៀតនោះទេ
2: So to be born again doesn't mean coming from the mother's womb
1: គឺកើតចេញពីការជ្រមុជទឹកនិងការទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរ
2: It comes from being baptized and believing in Jesus the Holy Spirit
1: កាលណាយើងកើតជាថ្មីទើបយើងអាចចូលនគររបស់ព្រះដោយមិនមានបាបកាប់សម្លាប់គ្នាឬឈឺស្លាប់ដូចនៅផែនដីនេះទៀតទេ
2: When we are born again we can enter God's kingdom with no more murder or death
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់កើតជាថ្មីដោយទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
2: Do you want to be born again by believing in Jesus
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: កុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនិងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សមគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងកូនលងីលងើជាហេតុឲ្យឪពុកកើតទុកព្រួយហើយជាទីជួលវិញដល់ម្ដាយដែលបង្កើតវាមកក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោឪពុករាល់គ្នាអើយកុំអោយចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូមាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញពួកបាបអំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែការនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតក អំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលវាយឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានហើយអ្នកណាដែលចាប់មនុស្សយកទៅលក់ឬទន់ខើញកំពុងនៅក្នុងដៃនោះឡើយនោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានឯអ្នកណាដែលត្រូវប្រតិចផ្ដាសាដល់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលចាញ់ជាមិនខានដែរ
4: មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរណ៍តែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបានហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបានបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេទ្រង់នឹងក្រងឯងដោយស្លាប់ទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រោកនៅក្រមចំឯងស្លាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអោក្រោះត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវអោយជៀសរួចដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានត្រូវអោយយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុកតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដសម្បីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភដែរឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយដោយដឹងថាទ្រង់បានលោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាអត់ប្រយោជន៍ដែលបានតពីអាយកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលោះដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមអត់ចោះអត់ស្លាកស្នាមខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសូកត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួមអានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញត្បិតការបង្ហាត់ខ្លួនប្រាណនោះមានប្រយោជន៍តែបន្តិចទេតែសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះនោះទើបមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកវិញក៏មានសេចក្តីសន្យាឲ្យបានជីវិតនៅជួនឥឡូវនេះ ហើយនៅខាងនាយផងត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយពាក្យសម្ដីមិនទាន់មាននៅអណ្ដាតទូលបង្គំនៅឡើយនោះទ្រង់ក៏ជ្រាបគ្រប់ចម្ពោះហើយចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេកវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមានសម្លាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្វត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក

0: រួចមារានិយាយឡើងថារលឹងខ្ញុំរួចមារា
1: ព្រះអង្គម្ចាស់
0: និយាយឡើងថាវិញ្ញាណខ្ញុំ
1: រលឹងខ្ញុំ
0: រីករាយ
1: លើកដំណឹងព្រះអង្គម្ចាស
0: ់វិញ្ញាណខ្ញុំ
1: ក្នុង
0: រីករាយ
1: បាត់ទ្រួង
0: នឹងព្រះដ៏ជាព្រះ
1: សន្តានទៀបថោររបស់ខ្ញុំ
0: បាត់ទ្រួង
1: ជាបានបំរើទ្រួង
0: មើលចុះ
1: ពីនេះទៅមុខខ្ញុំ
0: គ្រប់ជើងបាននាំរំទ្រួង
1: នឹងរកខ្ញុំថា
0: ពីនេះទៅមុខមានព
1: រគ្រប់ទាំងដំណំ
0: ព្រះព្រះដ៏មានព្រះចេស្តា
1: ទ្រួងបាន
0: មានពរ
1: សេចក្តីយ៉ាងល្អ
0: ពីព្រះព្រះដ៏មានព្រះចេស្តា
1: ព្រះនាមទ្រួងបរិសុទ្ធ
0: សេចក្តីយ៉ាងល្អ
1: ទ្រួងមានសេចក្តី
0: ពិសេសដល់ខ្ញុំ
1: មេត្តាករុណា
0: ទ្រួងបរិសុទ្ធ
1: គ្រប់ទាំងដំណំ
0: ទ្រួងមានសេចក្តី
1: ដែលគេក៏មេត្តាករុណា
0: ទ្រួងតរិ
1: ងតគ្រប់ទាំងដំណំ
0: បានសំដែង
1: ដែលគេក៏
0: ព្រះហួទ្រួង
1: តរិងតព្រម
0: ទាំងកំចាត់
1: ទ្រួងបានសំដែងរំនួ
0: តដោយព្រះហួទ្រួង
1: ព្រមទាំងក្នុងចិត្តខ្លួនគេកំចាត់មនុស្សអំនួត
0: ដោយសារគំនិត
1: ពីព្រលឹងក្នុងចិត្តខ្លួនគេ
0: ហើយលើកមនុស្សរៀបសារ
1: ស្ដាយវិញ
0: ពីព្រលឹង
1: នោះឃ្លាន
0: ហើយលើកមនុស្សរៀបសារ
1: ដោយរបស់ល្អ
0: អែមនុស្សឃ្លាន
1: មាន
0: ទ្រង់បានចំ
1: អែដែង
0: ដោយរបស់ល្អ
1: ទៅទេវិញ
0: ហើយពួកអ្នកមានទ្រង
1: ់បានជួយអ៊ីស្រាអែល
0: ដែង
1: ជាអ្នកបំរើទ្រង
0: ់
1: ឲ្យបាននឹកចាំទ្រង
0: ់បានជួយអ៊ីស្រាអែល
1: មេត្តាករុណាទ្រង់
0: ដោយជាទ្រង
1: ់មានព្រះបន្ទូល
0: មេត្តាករុណា
1: ក៏យើង
0: ដូចជាទ្រង
1: ់លោកអាប់រ៉ាហាំមានព្រះបន្ទូល
0: ហើយនឹងពួកអេយ៉ាកូយើង
1: ជារៀងរាល់
0: នឹងលោកអាប់រ៉ាហាំ
1: ចូលជ្រៀង
0: ទំនុកថ្មី
1: រៀងរៀបដល់រៃលេងភ្លេង
0: ចូលជ្រៀង
1: ទំនុកថ្មីថ្មីប្រសព
0: ហើយលេង
1: ព្រះបន្ទូល
0: ឲ្យលេងព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវ
1: ឲ្យប
0: ណ្ដាគេ
1: ព្រះបន្ទូល
0: នៃទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវ
1: ស្មោះត្រង់
0: ហើយបណ្ដាគេ
1: ទ្រង់ស្រឡាញ
0: ់នៃទ្រង់បានសុចរិត
1: ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌
0: ទ្រង់ស្រឡាញ
1: ់សេចក្តីសុចរិត
0: សេចក្តី
1: និងសេចក្តីយុត្តិធម៌នៃ
0: ព្រះយេហូវ៉ា
1: ផែនដី
0: អោប្រលឹងអើយសេចក្ត
1: ីចូលសរសើរ
0: នៃព្រះយេហូវ៉ា
1: អោប្រលឹងអើយយេហូវ៉ា
0: ចូលសរសើរព្រះនៃ
1: ទូលបង្គំអើយព្រះយេហូវ៉ា
0: ទ្រង់ធំក្រៃលែង
1: ទ្រង់ប្រដាប់អើយ
0: ព្រះនៃទូលបង្គំ
1: អើយ
0: ទ្រង់ធំក្រៃលែង
1: ទ្រង់ប្រដាប់ព្រះ
0: វរបិតា
1: ដោយយោសៈទ្រង់
0: មិនជំនុំជម្រះនឹង
1: រាជជានុភាព
0: ព្រះវរបិតា
1: ប្រគល់
0: ទ្រង់មិនជំនុំជម្រះ
1: ណាទេ
0: ដល់ព្រះរាជវត្ត
1: បានប្រគល
0: ់ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស
1: ់បានគោរព
0: ព្រះរាជវត្ត
1: ដល់ព្រះរាជវត្ត
0: ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស
1: ់បានគោរព
0: ប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជវត្ត
1: អ្នកដូចជាគោរព
0: មិនគោរព
1: ដល់ប្រតិបត្តិ
0: ដល់ព្រះរាជវត្ត
1: អ្នកនោះក៏មិនគោរព
0: ប្រតិបត្តិ
1: ដល់ព្រះវរបិតាដល់ព្រះរាជវត្ត
0: ដែលចាត់ឲ្យ
1: នោះក៏មិនគោរពប្រតិបត្តិ
0: ព្រះស្ដេច
1: វរបិតា
0: អស់ទាំងការ
1: ឲ្យទ្រង់មក
0: ដល់មិនចេះសគួត
1: ព្រះស្ដេច
0: មើលទ្រង់មិនអស់ទាំងការ
1: គឺជាព្រះតែមួយព្រះអង
0: ្គ
1: នោះសូមឲ្យទ្រង់មិនឃើញ
0: បានល្បីព្រះនាម
1: តែមួយព្រះអ
0: ង្គនឹងសេរីល្អ
1: នោះសូមឲ្យការ
0: ជានិច
1: បានល្បីព្រះនាម
0: តទៅ
1: នឹងសេរីល្អ
0: អស់ការជានិច
1: រៀងរៀបតទៅ
0: ឲ្យដោយព្រោះ
1: បានតម្រូវឲ្យមនុស្ស
0: ទាំងអស់ស្លាប់មួយដង
1: ហើយដោយសឹមជួប
0: បានដំណើរជំនុំជម្រះ
1: ទាំងអស់ស្លាប់មួយដង
0: ព្រះគ្រីស្ទបែបយ៉ាងនោះដែរ
1: សេចក្តីជំនុំបានផ្្វាយ
0: ដោយអង្គទ្រង់មួយដង
1: ព្រះគ្រីស្ទបែបយ៉ាងនោះដែរ
0: ហើយដោយ
1: ទ្រង់បានផ្្វាយ
0: ជាច្រើន
1: ព្រះអង្គទ្រង់មួយដង
0: នឹងលេចមកម្ដងទៀត
1: ក្រៅពីរឿងអំពើបាប
0: នោះគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះម្ដងទៀត
1: អស់អ្នកដែល
0: ពីរឿងអំពើបាប
1: គឺសម្រាប់នឹងជួយស
0: ង្គ្រោះហើយបានជានេះ
1: និន្ទាចំពោះបងប្អូនខ្លួន
0: ដូច្នេះ
1: ឬមើលងាយ
0: ហើយបានជានេះ
1: និន្ទាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នា
0: ឬមើលងាយដល់បងប្អូន
1: ក្នុងមុខទីជំនុំជម្រះ
0: ទាំងអស់
1: របស់ផងព្រះគ្រីស្ទ
0: ត្រូវឈរ
1: បាត់មានសេចក្តីចិត្តជំនុំជម្រះ
0: ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សបត
1: ់បាត់មានសេចក្តីចែងទុកមកថា
0: ត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងម្ចាស់ទ្រង់សបត
1: ់លុតចុះនៅមុខជន
0: ទ្រង់ថា
1: ឲ្យគ្រប់ទាំង
0: ឲ្យគ្រប់ទាំង
1: ទ្រង់សរសើរដល់លុតចុះនៅមុខអញ
0: ដូច្នេះ
1: ឲ្យគ្រប់ទាំងអ
0: ស់ទាំងអស់
1: ត្រូវសរសើរដល់ព្រះ
0: ត្រូវរួបរៀប
1: ទូលថ្វាយព្រះ
0: ពីដំណើររបស់ខ្លួន
1: យើងត្រូវរួបរៀប
0: ទូលថ្វាយព្រះ
1: ពីដំណើររបស់ខ្លួន
0: យើងជា
1: មកគ្នា
0: ទៅវិញទៅមកទៀត
1: ឡើយបីឲ្យយើងរលគ្នា
0: យើងគិតសម្រេច
1: ក្នុងទៅវិញទៅមកទៀត
0: ហើយ
1: យើងមិនធ្វើយើង
0: គិតសម្រា
1: ប់បងប្អូន
0: ចិត្តដូចនេះវិញថា
1: ឬ
0: យើងមិនធ្វើក្បួន
1: ឲ្យបងប្អូន
0: ខ្ញុំដឹងហើយ
1: ក៏ជឿ
0: ឬរវា
1: ងនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូថា
0: ខ្ញុំដឹងហើយ
1: មានអ្វី
0: ក៏ជឿមកគ្រោកដោយខ្លួនឯងនៅ
1: ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូ
0: គឺស្មោះគ្រោកគ
1: ្មានអ្វី
0: អ្នកណា
1: មកគ្រោកដោយខ្លួនឯង
0: ថារបស់នោះ
1: គឺស្មោះគ្រោក
0: ប៉ុណ្ណោះតែអ្នកណា
1: បើអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូន
0: ស្មោះគ្រោកប៉ុណ្ណោះ
1: អូនព្រមហូបចំណី
0: អ្នកធ្វើឲ្យបង
1: អ្នកប្រព្រឹត្ត
0: អ្នកព្រួយចិត្តឲ្យស្រឡាញ់ព្រមហូប
1: ចំណីវិញ
0: ធ្វើឲ្យអ្នក
1: អ្នកប្រព្រឹត្ត
0: ដែលព្រម
1: ឲ្យបានស្រឡាញ់គួរទេ
0: ជំនួសត្រូវវិញ
1: ធ្វើឲ្យអ្នកសាមហូបរបស់អ្នកឡើយ
0: បានសកល
1: ជំនួស
0: ត្រូវវិញ
1: មានឱកាស
0: សាមហូបរបស់អ្នកឡើយ
1: ក្រក់ពីការល្អរបស់គេ
0: ដែរ
1: មានឱកាស
0: នឹងនិយាយ
1: មិនស្រេចនឹងការល្អរបស់អ្នក
0: ឬផឹកនោះទេ
1: បាត់នៅគោព្រះ
0: នឹងសេចក្តីសម្រេចនឹងការស៊ីសេច
1: ក្តីមេត្រី
0: ផឹកនោះទេ
1: នឹងសេចក្តីអំណរ
0: នឹងសេចក្តី
1: នៅព្រះវិញ្ញាណ
0: សេចក្តីមេត្រី
1: សុទ្ធវិញទេ
0: នឹងសេចក្តីអំណរ
1: យើងទាំងអស់គ្នាន
0: ៅព្រះវិញ្ញា
1: ណ
0: មរសុទ្ធវិញ
1: ជំនុំជម្រះ
0: របស់យើងទាំងអស់គ្នា
1: ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នា
0: ទីជំនុំជម្រះ
1: របស់ការដែលបានធ្វើ
0: ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នានៅ
1: ក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួន
0: តាមការដែលបានធ្វើ
1: អាក្រក់
0: ពីការនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួន
1: ជាឆាប
0: ទួលនាំយករូប
1: អាក្រក់ក្តី
0: ជាមួយ
1: មើល
0: ដើម្បីនឹងជាឆាប
1: គ្រប់ទាំងនាំយករូប
0: ការដែលខ្លួនបាន
1: ដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ
0: ដូច្នេះបងប្អូនស្គន់ភ្ងាអើយចូលឲ្យ
1: ដូច្នេះ
0: បានឆាប់អូនស្គន់ភ្ងាអើយ
1: ក្រណឹងនិយាយ
0: ឲ្យគ្រប់គ្នា
1: ហើយយឺតនឹងបានឆាប់ដែរស្ដាប់
2: ចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មាន
1: ហើយយុទ្ធនឹង
2: ទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅ
1: ចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានឲ្យមានប្រាជ្ញា
2: ហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចូល
1: ដែលឆ្នៃឲ្យមានប្រាជ្ញា
2: ដែលបានស្ដាប់រឿងមុខ
1: នោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចូលយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតែដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ

ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដាលហតហើយនឹងដើរអេដាលវុយឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងយាងនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយកាលណាដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលុយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកបានជាបងប្អូនស្ងួតគ្នាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរណ៍ជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូន្មានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំបានសន្ធិដ្ឋលើយើងខ្ញុំហើយតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងអឺសូមតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរចុះហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយទៅក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញអរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសាច់បានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតនេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងអ្នកណាដែលបរិភពខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រស់នៅដោយសារទ្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលមកតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងតោងក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបុត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជ្យដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដល់បរិបូរណ៍និងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជ្យក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នា

6ការប្រទានពរឬក៏រង្វាន់ដែលព្រះយេស៊ូវបានត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងខ2ហើយសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខ3បាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តចូលក្នុងខ4ម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានពីខ1ឡើងវិញជាសេចក្តីរំលឹកភាសាទៀតកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះអ្នកនឹងនោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរហើយនៅក្នុងខ4ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដឹងហើយស្គាល់ផ្លូវទៅដែរអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់យើងយ៉ាងណានៅក្នុងខ4នេះដើម្បីយើងយល់គឺយើងត្រូវបំបែកខចេញជា2ផ្នែកឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាដឹងតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់ទៅកន្លែងណានៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់តាំងពីជំពូកយ៉ូហានជំពូក1ដល់រហូតដល់យ៉ូហានជំពូក14ហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវគេឆ្កាងទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ទ្រង់នឹងត្រូវរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់នឹងទៅណាទ្រង់នឹងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងឃើញខយងសម្រាប់នេះច្រើននៅក្នុងកាពីប៉ុន្តែខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ខយង3កាពីម៉ាថាយជំពូក16ខ21លូកា9:22លូកា18:31ហើយនឹង32ហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគួរតែដឹងហើយអវៈទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំវិញខ្ញុំអ្នកគួរតែដឹងហើយថាខ្ញុំកំពុងនិយាយពីអីណាណាបើសិនជាយើងអានកាពីហើយប្រហែលអាទិត្យប្រហែលខែនេះខ្ញុំអានកាពីម៉ាកុសប្រហែលជា3ទៅ4ដងហើយដោយសាររៀបចំសម្រាប់សេបាស្គូលហើយដល់ពេលដែលអានទៅឃើញព្រះយេស៊ូវរំលឹករហូតរំលឹកតាំងពីដើមទីមករហូតថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអានេះគឺជាអង់គ្លេសថា sneak peek អានេះយើងបើកនៅរឿងអាត់កំបាំងមួយសម្រាប់សេវាស្គូលខាងកូពីម៉ាកុសយើងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់3ដងនៅក្នុងកូពីម៉ាកុសទ្រង់រំលឹកហើយរំលឹកទៀតរំលឹកហើយរំលឹកទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសាវករបស់ទ្រង់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយទេដូចនឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងខ5តែតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ខ5ដែលថូម៉ាស់គាត់និយាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងខ4យើងមានមួយផ្នែកទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទៅអ្នកស្គាល់ទៅណានគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកក៏ស្គាល់នៅផ្លូវនឹងដែរតែយើងស្គាល់ផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ទេតើសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ទេតើយើងឃើញផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងព្រះគម្ពីរគឺជាផែនទីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បញ្យលដល់សាវករបស់ទ្រង់ថាឥឡូវពីមុនយើងដល់បញ្យលនេះយើងសួរខ្ញុំសួរមួយទៀតព្រះគម្ពីរគឺជាអ្វីនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ថាព្រះបន្ទូលបានមកផែនដីហើយតើព្រះបន្ទូលនឹងគឺជាអ្វីឥឡូវយើងអានកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងតែពីដើមមក
ครบรบอเตียงอ